0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Pasha Sklute.
1: Pasha Zebra.
2: Zebra Transito.
1: Manjoa.
0: Balmagien.
2: Reus Fans Zebra.
1: Zebra Bremen.
3: Zebra Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara.

0: jarraitzen duzu.
1: Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.

Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri.

0: Iparraldea, Uhinak irratia, 96.5, 96.5.
1: Alabedi irratia.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
1: Alabedi, zure espazioa.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita hau ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.
9: Lautada Aramaio, 107.4.
10: 107.4.
9: Errioxa, 107.7.
10: 107.7.
9: Aiaraldea, Uhinak Irratia, 96.5.
10: 96.5.
9: Eta mundu zabalean, alabedi.eus.

0: Opa, bueno, gaur bueltan gehaia ekarri ditugu berriz ba artistak. Eta bueno, gaur dare gurekin Gorka eta Xabi. Gaur Gorkaz eta min bezala. Ze bueno, aurkeztu zen buru nahi zuen esan zui buruz.
1: Bai, bueno, ni Gorka naz, Gorka Cabello. Eta, mas, ego bilin az proiektu zurdinetan, garra jo hainke, ez dakizzer. Eta hori zorigaz, ba, bueno, ba, jarri jara
0: marxan. Ez dakizzer, talde famoso,
1: bai. Bueno, bueno. Oso, bai, oso famatuak, eta bueno. Bai, joven duen bebai txitxarron, laloketa maika garren urtean. Eta bueno, bai, ez. Eta bueno, ontxe amen nau, zabigaz, hasi egule proiektu barri bat, oso polite.
2: Bai, bueno, ni zabinaz, da, antzeko ebineaz este proiektu batzutan, eta bar, da, bueno, zaz proiektuan, eta jazta. Da, oin proiektu berri bat hasiot, da, gorkarekin, artizka.
0: Oso guapo, eta bueno, gaur primizian, karri du kanta ditzen dala, okerrera juten bada.
1: Bai.
0: Bai. Ojo, ze memoria, Eta super polite, así que bueno, urte dijo.

0: Oin arte askotan entzun dut, baina eino niñoiz entzun hain kasko honekin. Matiz asko, de repente.
1: Boa, jope. Bai.
0: Ba, da, berez noiz atako da, kanta?
1: Apirilak lau, ez? Deko bai. Programa haute, eta bai, eta ez eskena oso posik kanto negaz, eh?
2: Na, ba, nire, bai,
1: ba,
2: hiperposik.
1: Eta kit.
2: Eta, bueno, esatea hori produzinua egin du, eta, bueno, masterra. Produzinua guk egin du, baina masterra egin du zora luzen.
1: Bai, Ina Peñalbaren estudioan.
2: Ina Peñalbaren estudioan.
1: Bai, hori izan da laketa oso, oso ona, bai. Bai.
2: Osa, soñua egartzen da, bio bat.
1: Bai. Mm-hmm. Bai, bai, bai, sobrau. Bai, bai. Kolako bat goizeko ordu bietan. Ba, eske...
0: Ese da, cute.
1: Ba, ba.
2: Barras.
0: Erreala.
1: Verdaderas, verdaderas.
0: Barras, barras.
1: Bai, oso ona, bai.
0: Eta, basa bizela gehiago sortzen baita.
1: Bai.
0: Ese que, bueno, gauzitak, no seke...
1: Ba, bai, bai, bai, bai. Ez dakik unos, baina, bueno. Baina, bai, bai.
0: Osa, bada, ez dakik, como, guain eman dizuen...
2: Boladas, güey. Bai, nosotros creo que da pizkate la presión de discográficas.
0: Bai,
2: harto. Aguas por libre, güey. Orduan ez daukau presarik ateratzeko. Bai, kanta bat, horrengo ateratzen da nien, pues horrengo.
1: Ba, eta koinciditzen dugu lehoin momentuen, hausadanetan,
2: hausadanetan
1: gauza iguela, yo creo, orduan, bueno.
2: Beri izan da oso curiosa. O sea, geratu gara normalean, hartu dugu kafe bat itzegin dugu de X temas, eta gero egin dugu abesti bat. Eta, zenaz, dinamika horretan oso gustora.
1: Bai, bai, kafe asko,
2: bai.
1: Gau asko, bai. Hamburguesa asko, dit.
2: Hamburguesa asko,
1: dit. Seguro. Oso guapo.
0: Ba...
2: Zokaire 2, saraut.
1: El Zokaire 2. Es que da, le joan dauz bi... Bueno, bi taberna, no?
2: Segun taberna bat ditzen Zokaire eta ditu.
0: Ah, vale.
2: Tambi dijeron, no, este es Zokaire 2. Eta si me asorda, un curioso. Ez da gigurtzina.
0: Kristo ofendiku eta en plan, ez gara.
2: Baina hamburguesa oso honek, eh? Zokaire 2 hamburguesa oso.
1: Como se os ocurre llamar al Zokaire 1 pa pedir una hamburguesa? Buah.
0: Bueno, ba, ez da kite zeinek hasi nahi don, igual itxen dugu hola ronda.
1: Vale.
0: Claro, nik ekarra ituten kantak, die gehiago, oain eman dezuen bolta horrekin lotuta. Orduan, nahi bazu... Zerbait ez dakite referentzi bezala desun zerbait edo...
1: Bai, claro. Egi zeda, azken aldiz, ni personalmente nahuela oso flamenco, eh? Osa... La, hola. Baina, bueno, adibidez, atara da bindala gitzi indabe katara dau bere disku.
0: Mm-hmm.
2: Oso flamenco, eh? Brutal.
1: Oso flamenco. Es que salda bere referente modelo, eh? Bueno, va.
0: Botako tarte. Donor si dice las recas.
1: Indabe con tilde la indabe. Es eta bueno, kristalesko iria hartu dut kanta eta hori da oso chulo.
0: Bai.
1: Bai.
0: Ba.

0: Bueno, temita, eta discazo, indabena, eh.
1: Bai, oso chulo.
0: Laster igual.
1: Ah,
0: ah. Baina, bueno, hori. Guain urrengoa zubixabi esan desunetako bat, edo...
2: Ondik uste mauzu?
1: Bai, egon da beti.
0: Ez ki, izan dinu bentsi dertan kanta bat, ez dut porta ez egin. Osa, ez dut porta bai analiza unai.
2: Ez dut porta dautatu, dautatu dut kanta. Portada ya.
0: Bueno, horren osten zen ezo jarri.
2: Horietatik. Hau, adibidez, bai.
0: Ba, hori. Zer talde nada, ah, bale.
2: Bai, sin más, Bring Me The Horizonen abesti bat, baina, bueno, karri dut bizkate bedien, zelako pentaten hori, azken adian zena bien entzuten, da, sin más. Hiperestimulos, da, adibidez, hori.
3: It's simple for program on therapeutic. It's DMT, and how could it help you access utopia? Everybody stick around, because we're gonna have some fun,

0: Bueno, ja izorratu zego guztiz burguin.
1: Irratia, purtu da.
2: Aldatute dago indabe, no? O sea, remisa, no?
1: Izen Flamengo.
0: Malakiaz, indabe, remis, malakiaz.
2: Oh, no?
0: Oh, ay, bueno, ba, horren usten, nik ustet jarrikoetela apuntau non lehenengoa, ze, bueno, guain nola zareten mar raperillos.
2: Bai.
0: Ba, etorri naiz flow horrekin, eta, bueno, nabilen zuten azken aldin disko bat denbora guztin, osea, ja, erreta duke baino berdin zait, dala Lauren Hillena. Eta, hau dana, portada bat naranja bezala, dala mai batena. Eta, bueno, ba, da Nueva Jerseykoa, estatu batutakoa. Lehen ontzala Fugees taldeen.
2: Ah, vale.
0: Bai. Eta hori, gero nintzen informazioa bilatzen eta ehontzala Bob Marleyen seme batekin. Mila dozke orduan ez dakigu zein baina.
1: Baina zi, kafe bat hartzen?
0: Ez, en plan, su maridor, rio, seme alabak, eta hola. Eta, bueno, hori, ekarrieten kanta ba disko horretakoa da, eta ditzen da, do what that thing.
2: Ojo.

0: Ojo, esto se hizo,
1: Oso chulo,
2: tempetilla, quise.
1: Oso guay.
2: Las guitis.
1: Las guitis, bai. Oso chulo. Ni ez ensaiatasko, bai.
0: Ba, nahi zu hortik jo, edo...
1: Bai, oza, pentsaot lehen ezagos, bai, oza, erreferente aldetik, nik ioten listan, deko, igual bakarra oin, momentuen, dala del movimiento Madrilen egin dana rollo neopop-punk, ez dakize, emoten dagoela krin japur bat, Walls, Hems eta peña da nau. Baina dago artista bat konkretu endara txabibo, eta tera dau kanta bat adrede. Eta nik uste de todo ese movimiento, nik uste bera dala onena, edo en plan puruena, ez dakize lan esan. Plan, ez da emoten krin jerik, nire ustez.
0: Vale. Jarriko niz bain, bueno, ez da juzgona.
1: Bai, bari da.
3: Cuando te dije que si tú estabas feliz, yo por ti estaba feliz, era mentira.

0: So if the world was coming to an end, I don't want to close my eyes without feeling like I lived.
1: Same.
2: ¿Sí? ¿Ya?
3: Voilà.
2: Ah?
3: Hipermota da bai.
2: Wow. Hemen eginen esaten horako zerbetileko audiok rekolektauko itxutela eta bializkiotera.
3: Bai, no sé. Bai, bai, vamos anando.
2: Audio desquiziatu que en plan. ¿Por qué sabes que he sido tú? No vas a hori Laura Eskanesena.
3: Ay, ay, ya estaba volatzen. Esa no suena, ¿eh?
2: O suena, ¿eh?
3: Hori audio,
2: Dicho dos que, o sea, dare kantak inda audio hori erreferentzi bezala erabilita.
4: Baina da el de...
2: Laura Eskanes restori bialita.
3: Bai, mitik, bueno, baina, eta hori zan...
4: Esto dentzun hori.
2: Berez, berez, ez da bea.
3: Ah, vale.
2: Baina, bueno, gudano fantasin bizigea eta beak gara zintzun eta bializion. Restorita, ya está. Ta hori,
5: Vale, ba, remix.
2: Oixe, oixe ingo deu. Baina gurea. Orduan, urrengoa nitu gatze zait?
3: Bai, bai.
2: Vale. Eta jarraituko, rapera jarraituko. bueno, hori, lehen jarri detena zala Lauryn Hill eta atasun disko hori ditzen dela The Miseducation of Lauryn Hill, zan, 1988koa. Eta orduan, ekarriko deten urrengoa da, 1988an jaio zala.
3: Opa.
2: Zu bezala, gorka. Eta, bueno, ditzen da... No le sé.
3: La novita más
2: sorcicuera.
3: La novita más sorcicuera.
2: Junitzaite.
3: Bai, bai.
5: No te costaba nada, orga.
3: Está ni el agune, oso lagune.
2: A ver, es que netzat danak, adin berdineko bea. Orduan, ya hasta gitzen bat urte azken jendek.
3: Vale, vale.
2: Bortxea hogeita zazpi,
3: La novita más zazpi.
2: Bortxea hogeita zazpi.
3: Ah, hogeita zazpi urte.
2: Claro. Hogeita
5: sorti.
2: Baina nere buru no dauzke hogeita boste eta zuke bai.
3: Claro, me anima de cuáles hogeita boste.
2: Claro.
5: Pero está, hogeita más
2: sorti. Baina nik ez. Bari, Doutxi, ditzen dala neska hau eta da Floridakoa, eta bak izan da.
3: Bai, bak izan da, bai.
2: Ditzen zelotan. Eta, bueno, ba, azken aldin, ba, gertzen famosain da, eta egon zan, nungo premiotan izan zan, Grammytan edo, nungo?
3: Bai, famosan.
2: Egin zan, como Kriston Show dantzarik intadana, Kriston prestatu da eta hola.
3: Hori ez dakit, ez dakit.
2: Ez dakit.
3: Baina, bueno.
2: Americano, bai, en plan americanada bat, o sea, ez dakiz non izan zen, baino izan zen nola oso show erraldoi bat, eta, bueno, ba, aukera duten kanta ditzen da Catfish.

0: Ojito. Egin genitzen jenemen janariri buruz.
1: Bai.
0: Justo beha sokaldatzen ikasten edarako. Eta...
1: Rosa, osaltzeko? Edo
0: ba, edo zer, Rosa, ez que gozen ditugu Instagramea historiak danetik. Osaltzeko indetik ikusten peroloa, bueno, no ditzen da... Uztet, Kuba niten dala asko. Ria paisa, ez?
1: Ez dakit, zer?
0: Da, plater bat daukela danetik.
1: Ah, bale, ja.
0: No ditzen da? Bueno, berdin da. Osa, dauzkela...
2: Bueno,
0: Macedonia. Ez dakit de repente arabie, arroza, guacamole, edo...
1: Bai, dara superkompletu.
0: Bai, oida. Pues erigo saltzen dut dut txik eta horregatik dagoen fuerte.
1: Dauzi.
0: Eta horretik antatzen dula.
1: Bai, holan agresibu, esik.
0: Bai.
1: Da, guapo, usta jate asko.
2: Bai, flow guapo, eh?
1: Bai, bueno, bai, bai, bai, bai. Deko oso, da oso kuriosu, eh? Txeran, gaur egun, en plan, rapero gehienak dabizen roka aiten. Eta, pongo a pensar, eta guara, rockeruek berez rapa aiten, oi?
2: Ja.
1: Bueno, es que no paro de pensarlo, eta gero dau, gente hau egin.
2: Gauean gorka, eta.
1: Hola,
2: oye, tío, es que tío, gara rockeru, una vez egiten
1: rap. Horako gente rapetan, eta zatu, joder, tu, es que, ez dakit zetan gabizen, bez.
2: Ja, nik hori ez dakit, eh? Osa, rollo, nik ez dut rapetik begiratu.
1: Ja, ez, karo.
2: Baina, gira da gero, entzutu duzuna bestia, nah, como más rítmico, no?
1: Baina, entzutu da, holako artista bat egiten rapa, eta zatu zu, vale? Vale.
2: Sí, no, es un rap. R.A.P.
1: Agur, betiko.
0: Revoluzioa.
1: R.A.P.
2: Bai. Bagauz pizkate apropiazion kultural egiten.
1: Bai, bai, eta oso ondo gainera, eh?
2: Eta oso ondo.
1: Eta oso ondo.
2: Guretzako.
1: Eta, bai.
0: Arkano.
1: Arkano. Le estamos robando el pan arkano, eh? Ojito gona.
2: Bai, horrengo izango da, oita lau ordu. Gorka eta biok, abesten. Daniel Cabestiona, que te voy a ir a gañera, ¿eh?
1: Oye, oye, oye. Uau,
0: J. Pelirrojo, bro.
1: J. Vale.
2: Referente.
1: Es que, joder.
2: ¿Y qué carrió tu band de J. Pelirrojo, Garte Goy?
0: Currife.
1: Te imagino, va, chaval.
0: Es
1: que, joder. Basta kit, jartu gurrengo kanta.
0: Gurrengo azuzena.
1: Marie. Vale, ba, ondala gitzotara dau txopetek bere epean remixen epe bat. Eta dau putre grisen menpe alairen remixa.
0: Cute.
1: Eta dau oso txulo.
0: Bai. Thank you.

0: Bueno, jarri txuzet ja tirantek.
1: Bai. Eta rapau dugu urue bai, jarri busbotak bai. Egin gu pogo bat, netxo, eskazte ikusi. Egin gu pogo bat. Egin artien, ba.
2: Pena. Grau dut mohi erekin.
1: Bai, no, jove.
2: Instagramean, segitme.
1: Neko, no.
0: Ei, honi erosten ze jarri nahi zu.
1: Bai, ba, eske, ez dakit, ikusine bat nindala gitzi. Zubaitu zu barre. Ikusine bat nindala gitzi Amazonen El Bakilla. Eta pelikuloi bat, larogiko markadako, eta...
0: Gaina hau da super mungia.
1: Da oso mungia, bai.
0: Da oso errota.
1: Vale, bai, bueno, ez dakit, te lo compro, bai.
0: Bai.
1: Bai. Eta hori, eta la banda sonora, ba, pelikulan banda sonora osue, da, de los chichos, eta, el ba, es que, ba, da oso guapo.
0: Bai.
1: El Bakilla de los chichos.

0: esan esan honi buruz.
1: Buah, eske da.
2: Temazo.
1: Bai. Eta pelikula da oso... Da oso geldue, nik usteot. Zer da oso pelikula esarra. Uh-huh. Baina ez dakit merezi dago ikustie.
0: Geldue, plan, lento edo...
1: Bai, pasan cosas muy lento.
0: Ah, vale.
1: Tardu amuna, baina gertzen da loakilla bera... OG. Asaltzen bere movida eta lapurretak eta ez dakit zer, eta ez dakit da oso historia... Ez dakit da oso historio... Kuriosue. Bai.
2: Ale.
1: Ale, ba.
0: Bai, buen kriston salto.

0: oso polit.
1: Bai.
0: Ba, bueno.
1: Hau bai, eh?
0: Bai.
1: Esan duan lehenengoa, ez? Baina, bueno, hau sartu.
0: Zintzan lehenengoa.
1: Ez dakit.
2: Ez dago entzuko, aur.
1: Bai, ez dago entzuko.
2: Zintzura.
0: Azkena.
1: Zintzura.
0: Ez da, ez zintzurek.
1: Ez.
2: Ez.
1: Ki ba? Egon da autozintzura.
0: Bueno, hori, azkena. Aukera txea da nahi tokatzen zait, eta, bueno, ekarri dut, ba, Gorkan beste alde horrena, en plan nintzen un disko gona peiokin. Baino, nahi dut zuk aukeratzea kanta, ze, bueno, nire dozket favoritok, baino, suposatzet ja batzuta zengo zela igual saturauta edo. Orduan,
2: ja, ez dakit.
0: Nahiago dezuna.
2: Nire gustokuena, peiona eta bio nahi ogune, bide basterretik.
0: Full depresión. Bara tau peorrek. Ba, bueno, eskerrik asko tortzea gatik. Eta, egon gobea, bi arretzi eta etxidamu supongo.
2: Egunero, seguramente.
1: Gero.
0: Gero.

Bueno, ba, hemen izin da ontsi, ba, Metal Factory talde potentea, potentia, musikalmente eta hori hartute, eta horretatik zaten honi, ba, talde askoaz, ba, sorpresa handizak hartzen di, da, talde hau bentzat, bertan hori, ba, ondo entuteko modureta gana, jungaz bentzat, instrumentala oso potentiaz bentzat. Bueno, garretzen golan ikuteko, ba, bertan hori ba, hartuko onduke beste ez talako zaune hau be, eta gainetik izaten guineke, ba, hamen proiektu, ba, pilo bat musiko desberdin zartzen di, Leslie Mandoski sortutako, eta gainetik musiko desberdinakin honegatzen da beste proiektu baten bitxartez du, eta bertan Ian Anderson dietrotuleku liderra zagon duke flautite dana, Bobby Kimball Totoko kantanti, eta Jazz Blues, ba, adengo kliniko bagiztite hautza bertan zartute hori, eta hemen ba, rock, jazz eta olako estilutan guguinak hartute bebai. Gehun ganetik bertan ezagun duke diskuko atarena doble modure bebatarau, eta ganetik burrein gexaua imaginakin enjau hori, eta bertan ba, musiko hartura benak estilo diferentik eta tolerantzisi alkarra sartutako ezagun dukena. Gehikun estilo konkreto bat ez dauke hartute bertan hori. Gente oso desberdine hartutera bertan ez hartute, enda estilo desberdineakin gunde bebai, enda proiektu nixena be, ba esango duke Mandoski solmatez jimuna sortzen da bolamen, enda horretatik esaten dut ba, honek proiektu oso diferentik hartute de gente desberdineaz du hau. Ia, hemen be, ba, betan flauti jarriko zue, onena, Ian Andersonena be bai, eta titulu kantin emongotzu hau, odola uretan, Bot in the Water, da amenator ba, geuekin ba, zuzenin, ba, zauten gure, ba, talde oso desberdine entuteko honekin iztelukin behar junde hori, zaute modure hori, ba, jaz eta olako iztelutan gabi zartzen hori. Ba, Mandoski solmatez eta odola uretan titulatzenan abesti jaskua, amenatorua.

solmates, taldia zunga, untxe, eta gainetik, ba, erautu mure jaz estilun edana botaten jungaz, azeretakun, eta hemen, ba, erautu mure, ba, jente reputa obertan estilun bebait, edana, bai, bueno, aldatzen jungo inaki untxe, bebai, ana bota konduke, rentaldia zure konduke, eta bertan ba, automatik for the people diskutik hartut kanta bat asko moinak bentzat. Gainetik azirako leo kantiru zengueltzak bertatik hartutako, mi eberatzi zinda, leharago eta mabiarren goko disku bertan, eta gainetik ba, bertan single batzupe oso potenti bebai, hau piniko bena, gainetik ezagun duke, biharrengoko hit jongozan dela bertan, eta gizto nezitaz bizizan amaik egarren estatu batutan, eta digunamen Europame zartu zen behatzi garren hemen Inglaterran da hori aukanti drive gidatu eta gainetik natxe kanta oso honetan gizton egitu egitu rekopilatu zutan gira be aukanti zartzi bebai eta gehikun basuzenin be ondo segitzen nahi goten bebai bertan honek inspirazio oso potenti duki ben lanik hartute eta videoklipeak be kesto modure imaginak inde horien guzan bertan hori bertan ba, zaun duke ba, diskutan lanik hori oso kritika oso honak hartu ban honek bertan hori eta kaso baten Estra Australin otanala guarrengo kune biniben eta gekune suezin debe bai otanala guarren da hori eta bueno, Michael Stig eta kompaini lagotzua bertan eta gidatu eta rentali piniko guntxe ba segontzako iskate hori txeko esnatzen juteko bebai eta dana amena zorontxe ba, geokin ba ren eta gidatu, drive amena zuzen zuzenin hartutako entzat.

0: All right, we're gonna play a couple of new songs tonight. This is the first one.
1: Bueno, hemen etorri eskuba, marren zuzen-zuzenien geuekin, da, lasein duteko aukera guztikin gabizon, ez natzeko aukerak eta moten, da, amekungoa, diskun ez da behitau, kanti, eta honek, Bruce Springsteenek, epe baten urte ban hori, da, esagun duke, dokumental baten modure behurte bana, ez dirban eaz inako hori da gainetik mi behatzen dela eta ma hostin dokumentala eta disku alda batean guntzen ize hartutu lanik lau eta amaseidako gehiago izin zen hau publikazioi baina lau eta ma hostin ja zingela ba, baibilen zirkulazioen hori hartute bertan hori horretik zaten dupa horretatik ba olako gauza betisak ba, Bruce Springsteenek eleike gainetik hau beran grandez ez ezitozen modure hartzeko be mebilen disku grabateko be bai eta dana gainetik hau disku azizanin etxen ba ezekuan azmuek izen gauza barririk grabateko modure Bruce Springsteenek, bertan hori, beste proiektu batzuk mire bilen, eta gainetik ezagundukena, gente bardine iliban, ba, disku grabauen atunero horrelof, eta mundu aten laten behu juntzan, ez dirbaten ban, alderdi baten, eta beran gauzak etxeko bebai. Eta horretak izan dut, ba, aportazioek holan iti oso diferentik etzen ibizin hori genetik bertan diskun bertan esamon dukeno ba, epe amen ba, boskantaraz hartute lehenengo kanti beroi esamon duke eta kantek esamonena bertan esamon duke Jait Hopez, ba, esperantza handiziak erori, da, Sacred Garden esan duke, jardin sekretu erori hartute, eta grabaten bertan, ba, bera burute espiztin, ba, ez dirbaneaz, iban hau. Amenator, kanti, Blood Brothers hori, titulatzen da abestexe, anasiko dolekuk, eta geboekin ontsi ba, Bruce Springsteen, zuzenin entzuteko aukera guztin hori, eta gauza berezizia zagon dukera laube, grabaketi izan modure, eta dana.

Raixo Irratia, FM 105.5, edo raixo.info entzute zabize. Mentzatori, amaino giro ontsi ba, Bruce Springsteen, enda oso talde potentiaz, estripaneaz bentzatori. Amaino inake aldatzen bebai, nolanik estiluk eta danak, eta Kanada botakon duke, Honey Moon Suite taldeaz kongo inake, jarrokeru, mila beratzen da, laurota baten, egitatako disku eta egitarako parkatu sortutako taldi, eta honek, ba, pilo bat disko atarabe, bertan Kanadan da hori, eta jarraitzen dabe, ontsi atarabea beste disko bat, eta badabiz biri zabaltzen bebai, ez di zaunak grupo kanadiarrak batzutazen modure olanik, Raz Triunf, Saga, gekun April Guain, eta olako talde potentik eta hori, baina handa guzti be, otaldi be oso potentire bentzat hori. Bertan, ezagun duke, honek, ba, enjabena de olanik, ahor, ero, musika olanik hartut, esan duke, esateko modure, rock melodiku, ezagun duke, bertan hori. Single oso sauna pebauke, baina guk, jungo inake, ibintzea ontsa besti bat, ba, zegoi, bizkat, lasei, bara entzuteko modure bentzatau, baina guk, zaute mure joan egun suite taldiaz, ba, beste olanik hartutako gona. Matxasuna dan aldatzen da, Love Chain, Ever Is Dine, gantiaz kongo inake. Amena torrentxe ba, geoekin ba, zuzenin, talde hau, deuran abestizi bintzeko modure ontxe. Da, zaute mure grupo oso desberdinakin, gungoa gaur, baina, ba, ia gustaren gatzuen, zat, amena torrentxe ba, honen Moon Suite, eta, ma, beberan abestizia zontxe.

con el swing mon tal día suite con el mon swing barato con el mon suite tal día con gas ore benzat onche Canadá puntati que torre chequeo rayo ratire bueno un en Orovenara gehien bat Angras lotute jongo baz Angra talde brasileantarra eta jongoa bertako parteidekin baina euran proiektuk eta Angra bulten goen duke bertan adibidez ba, xaman taldiaz jongo baz ontxe xaman taldiaz eta xaman sortu zan nintaldi hau ba, 2000 urtein bertako hiru parteide Angrakuk hau sortu duen bentzatu ere gezin bat Andre Matos abezlaxe gekun bertan Luis Mariotti hau gitarreste enda Ricardo

konfesioni batesi esan duke holanik hartute. Claro, honek ibeni nau, ba, momentu aten, ba, angran, ba, augin eguan, guke ikusi gendun bebai, amen bergaran janen, bertan hori, baina gekun, ba, Andre Matosek eta beste launak, ba, eran proiektu askun zen. Da, hauneaz proiektu xamaneaz, ba, neku indiarra hartu ben, bertan ba, Brasilien, eta egun Europan be giben ezitu bebai, bertan hori. Gainetik, ba, bertan, aurra bota ben, honeaz taldiez banandu be, eta dana egizin, eta gekunatza be, azizin batzen be bai, 2018 batu egizin, hau hilarte, Andrea, bertan, Andre Matos hilarte, izin zanmentatore. Baina gekun, ba, ondegan jarratxutzen abe, honeaz, proiektua xamaneaz, eta honek disko konarte atarabenak, ba, bost disko, lehenengoko 2000-rengoko, 2002-rengo urtin, eta gekun, ba, holanik, 2002-rengoko atzalengoko, esan gondun dukena. Lehenengoko diskure oso potenti, ritual atalena, da bertatik ungo inake, ba, kanti entzutea. Bertako hori, da titulu emongotzu, xaman entzuteko, Andre Matos

Bravo. Onda auk abestize biniko gona. Abestize adentzako konto de hadas, otosan opinio, opinie adentzako, adentzako lori, feiri tale, eta amenatu zontxe bat geokin ba, xaman taldi. Onte, zuzenin, ipiniko zu hau, entzata hau abestize, enda amenatuz.

Eman zuzeru zenin Brasiletik giro untxe garatxu ginduke bertan Brasilen zaute modure angara lotute dune gora bera guztin edu falatzi askumunak Eduardo Falatzi mi beratzen deuta mabixan masatzen amazortizan kasu hau kantanti enda ganetik esagun duke ba angran izatu gendu nau eta hau amen gertaskun ikusti janen eta guakenen bebai bertan hori ganetik hau umetaz azizan aberazten beran aberazten zegoen duke ba, kantaten eta bez instrumentu peikazten eta gainetik estilo desberdinetan bilizan, mentatori blues estilun gizien bat baju eta gitarri bebai honek joten gaziban enda gehikun ba, beste talde batzuk esatu dendun bertan Simboiz eta Venus honen parte hartuan bertan hori eta amendi pasaltu iban ba, segundukena ba, amen 2000-ko urtin hori ba, angra segunduke eta bertan ba, rebot diskuaz jasotu gendun nau bertan hori power metala eguana angarak azeretan etxebana areaz bebai ordo progresibu sartute ba, uneaz ba, sartu ben beste instrumento batzu bebai zan dukena ba, bertako folklore brasileniuko horrek instrumentuk mebikun zin eta gekun ba, bera bakarka ba, itemple osiadon ataban ba, pilo bat jentea desberdinak inde hori amen, zegoen duke, honek ba, pilo bat gora bera da pilo bat iztoizia aukela honek etzi, almat taldin bizatu gendun bertan hori, bakarka zaute modure amen temple alde xadon ba, bertan, konsortuan pilo bat jente desberdinaz da dana eta guk une honena edo falatzi askun goinake ba, abesti bat ipintxe berana bertan ezagun dukena desberdiniaru beraketzen dabena holanik hartute eta titulu kantine ontsu mongutzu hau bertan honena enda, da gainetik zuzenin hartutako hori konzertu ezagun duke Keispin kasadori erori Texadon Hunter eta hamen entzungo ontsi ba edu falatzi zuzen-zuzenin haube estilo berezizera honena baina entzutio beto eta hamen atorba

0: aminokirua edu falatzi eta beran proiektu templo xadon. Bueno, lantzenik girua honekin hori eta, bueno, okun guenekion beste kantanti bertan dabilina untxe bertan amen esamun duke angran eta kantante italiarra bentzat ondabilina razo diko abelaxe bueno, aldatu bengekun razo di of fight izenan gora beri atxikitako pierraik eta horako Kristo guztikin enda italin sortutako taldi ere hau bentzat enda ganetik ezagun duke ba, power metala kombinata istoizak inde hori folkaz da danaz enda ganetik bertan honek mini bedatzen da lauta maizuan sortutako taldi guk honek ja guakenen ikusi gendun aurretik hemen donostiko polikirole gizan anuetakun da bertan urtin ba guakenen bebai miratzen da lauta menetizan hori bumbari eta benin honek errazo dik bentzatori bertan Fabio Leonek hori bertan Kristo Ninjarra motzan taldi bebai honek ganetik ezagun duke teklisti Alex Stampolik berazan liderra Luca Turelli gitarristiaz da honek itse modure kriston ezagun dukena musika klasiki hor rock mundure transformaten eta dana eta gehikun batu behizin natza be separa batu eta dana bertan hori baniguk hori iztu izila enguen duke gezin bat areatxik guk Fabio Leonez gazartute eta Fabio Leonek indiako iztu izak inden bertan hori jungo inake bertan hori Fabio Leonek disko lehenko gutako lehindari talez Sinfonion de Encante, Encante lan, de lenguko bost disko zan duke bertan egon zanela lekune banan dute aulanik hildizin baina bueno, kungoa kanti intzute hobeto, eta titulu berren bertan razo dinila kontukena espati esmeral dasku eta abomen entoreko atzuntxe ba emiral short eta geuekin ba, ontxe, ba, razo di fight eta entute ontxe kongo inake bentzatore amenator ontxe ba, joekin
1: oh, maybe it doesn't work are really, really good. So let's try one more time.

Amen, ja, giro bat, zuzen zuzen nion txen. Arrazu dio fight. Bueno, iru kantante alda batea, guguinak egon txen. Da, irurakin guguinak angrako iru abertarexak. Abesti alda batea, enjako kante zaunen angrako. Da, amen nizu gori Andre Matos, Edu Falatzi, da Fabio Leone. Eta garratxu hori zagun duke titulatzen dela abestizia hau. Eta bertan garratxu aurrea eta karrion eta amen binigoro ba abestia hau. Iru abestialdari aldabatea angarako

Hemen izena da, eta niru ez dari aldabatea, grabazini hori mikaflokotxu, Fabio Leoneaz potentina entzuteko, Edu Falatziaz eta Andre Matoseaz, bizkate horien, bizkazalto horien diaku, baina, bueno, alanda guzti beba, gogoratzen jungoa zoneko proiektu bintzat. Bueno, hamen jungo bainak Dinamarka hon momentun eta Bulbit taldiaz jungo bainak Lola Montez kantiaz jungo bainak enda gainetik honek taldik ba, eta ondukena honeaz beste ikuspegi bateaz gogatu bame bai kante zingel modure be oso ondo landutera bertan hori 2013 urteko grabaketire hau hau kantine enda gainetik izan duke honek danezapa turku izenuko taldi izate ben urtitan baina pikat falla ben jabe gizun bombari beteten dabe baina izan dukena regenerazioi Judas, Aimaiden, Deep Purple eta relebu onena bai eta ez ezagun duke zeu zer zefailaten dago baina bueno abestiz askungoa zanote more Lola Montez eta Bolbit taldi askungoa zontxe ba entuteko zeuek hori eta Dinamarka puntatik ba hori taldia torrena Alemaniko festival bat hartutako Rock and Ring eta amenatuz ba Bolbit Rock and Ring 2012an go grabaketia zuz amenatuz.

0: bat.
1: Bai, zuri be, eskerrik asko, da urtaskotako, entzat, bolbit, giro, Lola Montez, Raixo Ratian, FM 105.5, ero raixo.info, Raixo, interneten bidez, entuten zabizen, no, entzat hori. Bueno, esan gonduke, entzat talde oso potentekin, gabizela holanik, da, onarte ezagunakin bebai amen guaz olako ezagunez tan taldiaz mantra ganetik talde oso potentikora zin de beroi enda ganetik umak izan sortutako taldi 2011 mentzatori ganetik ezagun duke bebai honek ja bertan korrazin hasi zen eban izkuntzan abesten enda grabaketak eta korrazite eslovenin tartin etxe ben horan izanengo diskutan hori geikun euro ezagun duke hasi zen eurobizinako orkesten bebai 2019 bebai enda bertan ezagun duke handik kanpo bebai hasi zen urteten bebai gezin bat Alemani eta inguru hortxe Austri eta hori guk edolako zaunak ez to hori pare bat emata hori hori izautzen do iruan izkuntzaten bebai abesten dabe baina gezin bat ingelezez zei disko gatata bentzat hori eta bueno, lehenengoko disku zeben ezaunena eta alanda guztibe, ba, bueno, esgaziko izena abizenakin, da hori, bueno, bestranik amenin patxo bat atako, ez du nahi pentsa behin. Baina, bueno, titulu kantine, eta amen gungoa entzute ba, mantra taldi, gauekin hori bintzat. Ekaitzaren bizotza, gotu zanta, bai, ekaitzaren bizotza, de Gear of the Storm, eta mantra taldi askungoa ontsi ba zuzenin entzutea bueno, hauge ez duizu nobeto zanda entzungo duke eta amenatorrentzea geodakin ba

Bueno, hamen egiro ba talde onkorata hori mantra. Eta, bueno, garratzen guaz, on beste talde bat txekieko oskungo inake. Eurubizin iranin, lehenengutik esan gotzuet, hamen be, amagoz izkuntzako irratxasio prepaten gaz, rock munduko talde desberdinak, nazionale desberdinak eta dana. Hemen prepaten gabiz hori, Eurovisionei, terrenu bako zingura lako. Hori bintzat hartute. Abizu mundu, gura, zango zuen noz. Baina, bueno, hone, gungo inake beste, zagote mundu, talde txekiarra. Honek, 2008-2008 azizin maketak eta hori etxen. Gehikun grabaketa diskunak eta hori ondala gitsi betera be da disku ontsi urten da honena bertan hori bertan izan dukena talde oso bere izietu baten dut gehikun oso desberdine abeslaxe emakumi eta gainetik beste ikuspegi bat ikusten dut beste medizio batzukin ez obia ez txarraua alba emogure ebania gazo kuriosu kantin dituludan emogotzu hau taldin izenak eta dana enda Metal Factory enda bertan ba, titulu gontzen emogotzu hau kantine enda horrek zan honik gauza bere zizera bentzat erabateko impreñu zamekin ongel da ongel eta zontxator ba fabriki metaleku geuekin ba txekia puntatik dios amen danindak hau ongun hartut eta

metal fatori. Hemen, uf, hemen ez da, nago txekiatik urtetako taldiaz bentakungaz, erratxasun baitzeko geroak itxe faltazko, baina lasai hartu. Hondik hamak hau material deportibo ona, enda, hamen guainak estatu batuta. Gaur gitxiegun ba, estatu batuetan, gaur rekorrido desberdina zubentzat hori, eta atreiu taldi asko guainak ebentzat, enda, ganetik metalcore holanik, hau, estilun txenebe honek, enda, ganetik ezagun duke, honek frontxia oso potentik inbaraz baruz, atras metalaz bebai, horretxatik hartu du hau taldi bebai, eta gainetik, honek taldik, ekiztun indiarra motetza zuzeneko konzertutan nadana. Honek gainetik, disku bat arabenak on arte, ba, ezagun duke, behatzi diskoa gatata, eta bertane holanik izitupe bai, dedana hori gitziz da esatzen dugu, hemen ez guz ez

izatea. Baina gauza kuriosua txik, ba, hau tali hartu gendu mentzatori. Dan Jakos gitarretuko du, Travis Miguel gitaristi, Mark Mike basu, dakoruk, Brandon Zailar batesi perkosinui eta biharren ahotzi modure, eta ahos modure, ba, alez batu matarzuz, alago ze hori, bai titulu kantine jongoa on, honeaz bentzate atreioaz, eta gauten gure, ni zuzenako oso berizi ez degazta, baina ondo ondora. Bat bi, zagon duke, biarengo batu, lehengo batu, eta abenator ba, atreio, taldi. Metalkore traseru zagon duke, enda, amen, biniko bentzatotxe. Amenatuz. Amenatuz.

0: ganz brav.
1: Wunderbar. Na gut. Garko irratxasun mundi gongazku, gai ontsi genditik, gezin bat, amaitzen bebagaz. Da, bueno, aziraz Oracle proiekt, diaz estilun, mandoki solmatez proiektu raru haue, da, haue jazata dana hartute, ren, kanta zan bateaz, Bruce Springsteen, Gone Monsuit, Kanadatik, Xaman Brasiletik, Edu Falazzi Brasiletik, Razodio Fight Italetik, eta Angra, honek Xamanetik ona, lotura hartute, eurakin Angras lotute, Volbit, Dinamarkatik, Mantra, Kurazitik, Metal Factory, Txekiatik, Atreiu estatu batuetatik, eta horra garkurretasun hausi zen daba. Mi ezkerren zuteatik, eta datorren aztin, gehiagoa. Amaitz guz bentzatorri dana, enda ezkerrik asko entzuteatik, datorren aztin, gehiagoa. Zainu eta okarrak izan.

gurekin kontaktuan jartzeko info@alabeli.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsaldez harrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa. Uso pasa.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi bat. Kasu egin.
2: Guacamole o muerte. Guacamolearen gera.
3: Bosgarren partea, tortilla egeen gaua.

0: Egun txentia odol gorria, hazienda del amore inguratuta, urruneko turruta dolutsuak, heldu da tenoria, patua kriski kraska egiten du, gehiegi merotutako tortilla bat bezala, eta guakamolearen borroka, azken fase epiko eta kurruzkarian sartzen da.
1: Etortzen ari dira, egunka, milaka eskeletoak, sobreroekin eta sutan diren tresnekin. Ricardo, zer egin behar dugu?
2: Nire aitaren etxea defendituko dut. Gure hazienda defendituko dugu. Eta guakamolea ere. Azken natxitora ino.

0: baina txitxarona balkoi batean, biperekin inkrustatutako soineko belz batekin.
1: Ene hildako maiteak, ieki, jolas ezazue, suntxiperaren kumbia, eta dena erre, takoak izan ezik.
0: Eta bat batean, borroka surrealista pizten da. Ricardo Aguacate Purearen botatzailearekin borrokan ari da. Mariposa, zilarrezko koilarra batez armatua, mariatxi eskeletikoak zatitzen ditu. Xatxa dabil, literalki.
2: Justiziaren alde eta koipe mono izaturatu honen alde!
3: Aupa karrapa! Mire sombrero!
1: Unai dira, bana ideia bat badut, Ricardo. Aktibatu jogailu erraldoia.
0: Bat bateko astopitoko flashbacka. Don Guacamoleren mabua. Berriro agertzen da zeruan.

0: Ricardo, gogoratu errezeta sakratuaz. Gatz pixka bat, limoi azala, eta bihotzaren txua.
1: Bai, aita, gogoan dut, guacamolea ez da arma bat, maitasuna da.

0: Eta bat batean, Ricardo teilatura igotzen da, besoak altxatzen ditu, guakamole sakratuaren argi berdeak zerua argitzen du. Dena aldatzen da, hildakoak gelditzen dira, marakak erortzen dira, saltsa lugundu eta desagertzen da.
1: Ez zinduzu, ezin duzu emaitasuna guakamole bihurtu.
2: Hau da, hain zuzen ere, eginen dudana.

0: Argia itzaltzen da, isiltasuna itzultzen da, baina Doña Txitxarona garaitua izan ahal zen, edo berpizten alda zerbait okerago batean. Eta garantzitsuena, Ricardo eta Mariposak azkenik musukatuko aldira familia historioak egin gabe.
1: Radio Cultura. .eus

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: probați, probați, Batby, Batby, Iru, Lau, Bo, Sei!
1: Arratsaldeon, irrati entzuleak.
0: Bai, bai, probatzen, arratsaldeon, probatz, Batby, Iru, Lau, Bo.
1: Bai, bai, arratsaldeon.
2: Orain bai, arratsaldeon, Pontxo.
1: Arratsaldeon, gauza.
2: Eta ongi etorriak.
1: Bertxoko zaleok.
2: Ongi etorriak, ikasturteko, ikasiko, ez duzuen, baina asko gozatuko duzuen. Ikasturteko, lehenengo bertxokoko programara. Lehenengo bertxoko.
1: Bai, egia da hori, baina beti bezala gogoraraziko diegu gure entzulei, azte azkena arratsaldeko 8ak direla bintza zuzenean entzuten gaituzuen entzako, alabedi irratiko uinen bitartez. Eta, bueno, ba, Euskal Herriko beste mila txokotan ere arrosa zarearen bitartez entzuten gaituzuen horiei ere ongi etorriak.

0: Show Noticias.
1: Udako eguraldia oraindik joan ez denez, guk ere oporrak luzatzea erabaki dugu. Baina, neguko hotzarekin batera badator bertxoko! Gaztaineroen gaztainak bezain bero. Lankuko barne ministroak esan duenez, hau da bertxo bat gehiago ez fundazioaren balantzea.
2: Bost hildako bertso bazkarietan jasandako bihotzeko otan. 666 saio araban...
1: 666.
2: Kantzelaturik.
1: 666.
2: 6 saiotan aulkien lapurketak izan dira.
1: Arkeak.
2: Eta hogeita bost bertsolariri kotxeko grupilak zulatu dizkiete. Gainera, bertsozale elkarteko karneta baliatuz, 150 saiotarako sarrera faltsu ateratzea lortu zuten. Lankuk zera adierazi du. Bake garaiak dira bertsolaritzan. Eta armak utzi, barkamena eskatu, eta behin betiko desegin behar du bertso bat gehiago ez. Hori agindu die.
1: Fundazioak.
2: Bertso mikrokosmosaren bizikidetzaren alde bai behintzat.
1: Bertso bat gehiago ez fundazioak.

0: eta beti bezala edo azken aldian bezala Mendebaldeko notizia. Maria Magdalena barkatu, San Miguel eta San Juan izenak 5,050 biderrez erregistraute dauzen eskero zenpelar dokumentazio zentrotzuen izen horrek bertsolaritza modernotik babestuteko talde barri bat sortu da egunokaz. Egunokaz. Bertsolaristik modernun absolutele igriega absolutele izenez. Norbaitek, nonok, norbaitek ezautu, ikusi, susmatu, edo zehozer dala, abizau deiziola, onzabier amuriza mendebaltarari, edo ekialdeko ritzi ankamos oreitiatar urretzindorrari. Izin bere, inkizizinoan sorginekaz egin moduen, urbineko herriko plazan erreko dauriez, eta gero Albertiako basoatan ritual sataniko bat ingo daurie. Biba Bizkaie. Eta gora gaure hildakoak laster hildakoan egune izango da.
1: Bertxo notiziak.

0: badakizu ezer, bertxokon gaur ez dugu bertxorik izango, eta hori dela eta, ba, ezkean Kristo entzuten ari zarete Azote Kalduz, disko berria.
1: Bueno, tontokeriak aparte, ba, ez dakit dakizu, baina Niko Etxartek bataiotu du diskoa.
2: Bai, banekien.
1: Eta hori ze, ba, espero dugu historia edo histeriako lehendabiziko bertxoko hau behintzat, ba, merezi du moduan astea, ez da pontxo.
2: Alaxe, espero dezagun, eta, bueno, ba, momentu batez musika pizkatekin.
1: Bai, baina ez dira zuzer kontatuko, eski, claro, iziste nahi zuna irratira eta ez dira zuzer kontatzen.
2: Bai, eski, kontua da, ba, ez dakit. Ba, handiko nahi bilena izela, hau da guztia, eta pizkado bajoia mandi, eta hemen estudioan sartzea, eta ez da zure gatik.
1: Hau da,
2: Ez zara zu, ni naiz. Izan gaitezke lagunak bakarrik eta rollo hori.
1: Estres post-bakazionala beharrean, orduan, izan duzu biharamun udat, post-udatiarra.
2: Bai, biharamuna, bai, izan dait, bai, begira, bai.
1: Biharamun post-udatiarra, hau da, erondako zerbeza litro guztiak zure gorputz esponjotxuan
2: egin dute. Hori izan daiteke batetik edo bestetik ere asteleneko gernike, astelen gernikarra, lunes gernike eskolperik bez, ezaguna bezala denik. Ba, horrek ere kalte pixka bat egin didala ere esan dezaket.
1: Baina bestela ondo, ez?
2: Bai, ondo.
1: Eta...
2: txistorra oso ona.
1: Ez gero...
2: eta taloa, ze talo.
1: Bai, baina horretaz aparte, ninago pizka keskatuta, pontxo.
2: Esan.
1: Ez que ez dakiz erregin gudugun, hortengo bertxokon.
2: Baina nik ere oso ondo ezakit. Bi galileratu gara berriro, bakarrik, gauza eta ni. Ni eta gauza.
1: Let it be.
2: Bueno, ez dakit, nik ideia bat badaukat.
1: Ah, bai, nik ez.
2: Zergatik ez diogu gure kide zaharre ideitzen.
1: Ke ba, tio, ke ba. Ez, osea, joan baziren, zeu zergatik joango ziren, ez?
2: Bai, baina bueno,
1: A ber, baina pontxo, ez? Osea, badakit antena nago ezin dira esan, baina ez.
2: Zergatik ez? Ba, gauza beti zabiltza berdin.
1: Ez dutelako merezi, eta nila nago naskatua zure gauzez, zure egiteko modu ez, zure erabakitzeko gaitasunez.
2: Baina beti esaten dugu, hau da, kaka bat, tal, ez dakiz erbio, bakarrik geratu gara, berriro ere, agian da gauza, ez garela gauza izan gauzak ondo egiteko.
1: Edo jontxo, agian da pontxo, pontxok naukala pontxoteraino eta ez dakiala zer egin. Claro, ze erruena da beti kanponuntz, ez, botatzea erraztutakoa.
2: Bai, baina ez kanponuntz, agian gauzak beti da nigaizki egin izan dira programa sakrosantu honetan.
1: Ah, ados, orduan erligio bezala ulertu behar dut.
2: Bai, eta zergatik ez dugu inkesta bat egiten, ba, hemen dik pasatu garen guztioi. Eta...
1: ez, keba, ezke nik ez dut penitentziari nahi, pontxo.
2: Ez da penitentzia, galdetegi bat baina ez da.
1: Galdetegi bat, testak, horiek zer dira gauza modernoak, ez? Horrein gustatzen zaizkizuenak zuei ziberkosmonauta poetikoei.
2: Bai.
1: Baina zergatik? Ez? Igo musika, eta hitz egingo dugu erredakzia.

0: Aupa, bai.
1: Bai?
0: Bai, kaixo, Bert.
1: Bai.
0: Arratsaldeon.
2: Kaixo, ari gara egiten inkestatxo bat, zeren eta Pontxok ez dituzten erabakitzen.
1: Zer da, irukortzea?
2: Ez, irukortzea da negra kon puntillo, guara bi txuringo.
1: Bai, hau... Txuringo, Ah, eta dauzkazure gorringoak...
2: Martxan, izuzenean, Bert.
1: Ja. Berki, bueno, arratsaldeon denoi.
0: Arratsaldeon, Euskal Herria.
1: Kenduta Pontxo eta gauzari.
0: Arratsaldeon, bai, gu, kezka batekin nenbilen ni batez ere, ze gauzari bat badakizu, ba, gauzak, ja,
1: gauzak ez dauka kezkarik, gauzak.
0: Hori da, bai, ez dauka kezkarik, eta galdetzen nion nire buruari zer, zer egingo dugun bertxokorekin orain?
3: Eta ni galdetzen nion nire buruari, Bert, zeba aguantatu behar dudan, Pontxo. Orduan, erabaki dugu, ba, zuzenean egitea galdetegi bat. Bueno, erabaki du Pontxo, barkatu. Orduan, zure ustez nolakoa da bertxoko? Edo nola izan da, nola bizi izan duzu?
1: Nola bizi izan dudan, zema denbora daukat erantzuteko?
3: Nahi duzuna.
0: Minutu bat.
1: Nahi dudan guztia, nahi duzu programa betetea, ez dakazuelako grabazio horik
3: prestatuta. Ez,
0: gaude gure duda existenziale egin.
1: Bueno, bertxoko, zer izan den? Ba, izan da, nire bizitzaren ardatza, ez? Azte azkenetan, elkartu,
3: aste azkena, ez? Euskal asteak esaten du.
1: Ibili, eta gero, ordu bete hori mikrofona horrean izaten zen, nire bizitzaren zenita, eh?
0: Zure bizitzaren zenita bazen, zergatik utzi zenuen? Tik-tak-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik Bert? Bert? Bert?
3: Zergatik utzi ginduen, ba, orain utzi gaituen bezalako
0: arrazoi berdinaren gatik.
3: Oso gizon sentibera delako.
0: Oh. Bueno, baina beste batekin saiatuko gara.
3: Bai. Venga. Nik bitartean, ba, bueno, emango dizkiot goraintziak Berti, bai, bai, emango dizkiot, eta hori ba, esatea entzulei, bai, hori ez,

0: Ez du hartzen.
1: Guk zelantzaz beterik jarraitzen dugu, Pontxon, ez ditut aguantatzen, utzi pakean, ez jo. Zuta jutzen dauzu programan.
0: Ba, ni aspertuta nago erako, zu ere aguantatzeaz, aguantatu behar izateaz, zure astokeriak, zure... Badak zu.
1: Rengoan banoa, eh?
0: Ba, hori esaten dute guztiek. Eta azkenean, ni bakarri geratuko naiz programa egiten. Ez? Ze polita.
1: Hau da duda existenziaren tartea, eske... Baina... Zuzenean egitea ere ez dakideu oso morala. Beitu, beste batzek ere utzi gaitu, bertxoko ez da justua.
0: Ez da bat ere justua.
2: Bertxoko entzuten ari zara, dentistako programa zikinak, musika zikina, baina askoz ere programa divertigarriagoa. Bertxoko. Duda existenzialak.

0: ematen du gure kide hoiek. Ez gaituztela guk beraiek maite ditugun beste maite.
1: Ez. Probatu erain batekin beti hartuko duena, ez dakit. Baten bat, nik adibidez Mike Iguana edo Captain Bertso dituko nuke, edo Xoko. Ez dakit. Egito edo, nori izan daiteke.

0: Opa, egiten ari gara entrevista bat, test bat.
1: Nola? Bai, nirekin poncho itxegi, bai?
2: Bai, poncho al aparato.
1: Bai, esan.
2: Bai, test bat gaude egiten, eske gaude duda existenzial batekin programan, hijito.
1: Bai.
2: Berriro gauza eta biok geratu gara eta hau ez da gauza.
3: Bakarrik geratu
1: gara. Ez da gauza.
2: Ez da gauza, ez da gauza, eta pentsatzen gaude,
1: ba... Aztertu duzu ezer gaitik jendeak ies egin duen...
2: Horretan genbiltzan, hartu dugu telefonoa eta esan dugu, ba... Deituko diegu gure ekide hoiei, ea zergatik utzi gintuzten, zergatik erabaki zuten, ba... Brasiliera joatea, Rusiliera joatea bestea...
3: Mikropatinan Sanchezkit joatea...
2: Bai,
1: normala, normala...
2: Txatarrero egitea bestea, eta...
1: Bai, bai...
2: Eta ez dakit, ez dakit.
1: Ez que erantzun magikorik ez daukat. Erantzun dan, esango nuke, zer ikusi daukada zuen higiene pertsonalarekin, eta azkenean, bai, irratian egia da, bestaldekoek ez dutela sufritzen, ez?
3: Baino, ez dutela usaintza.
1: Baina, estudio barruan, ez dute sufritzen usaina, esan nahi dut.
2: Bai, ni mila aldiz izan diot gauzari, jo, ba, ez sartzeko ikusten, kaletik ikusten dituen kontainer guztietan, baina badakizun horakoa den, ezin du...
1: Bai, ez da gauza kasu egiten, ez da.
2: Ez da kapaza hori ez egiteko.
1: Normala.
3: Eta bueno, ba, lehenik eta baina zigara inkesta bat egiten, eta lehenengo galdera da nolakoa zen bertxoko.
1: Bertxoko bere garaian zen bertxo programa bat, harrituko zarete, baina bertxoak jartzen genituen.
2: Bai. Zer da hori?
1: Bai.
3: Nola egite zen dute?
1: Ba, bertxoak dira, bueno, txikia denean da 7-6 eta undia denean da 10-8.
2: Jode, ba, guzaiatu gara 8 edo 10 estudioan sartzen, baina ez dute nahi.
3: Bakarria
1: dut. Ez dute nahi.
2: Ez?
1: Jo. Eta pentsatu duzu jartzen anuntzioren bat, el correon edo deian edo hola gure gertuko medioren batean.
2: Anuntzio bat?
1: Bai.
3: Bueno, es que orain ez dakit enteratu zaren, baina la tablet komunikazio zerbitzuei eskerrak, lehenago zeprabidean aipatu dugu, osatu dugu hirukote magiko bat, bai? Orduan, sinisten ari gara existentzialismotik aterako garela hirukote horrekin, eta osatuko dugula 8 edo 10 handi bat, eta berriro ere etorriko direla, ba, gugana bertxokotar fidel batzuk, nahi dutenak, ez dugu inor behartuko. Baina, horretarako, kontua izango da, teknologia berriak aplikatuko ditugula.
1: Teknologia berriak, eh?
3: Bai. Eta orduan, ba, hori egin aurretin edugu jakin, nolakoa zen bertxoko, nola bizi zenuen, galdetu dizut ja, baina berriro.
1: Bai, nik ezagutu dut bertxoko entzule bezala, eta ezagutu dut ere esateri bezala, eta ezagutu dut motu ezberdinetara. Ni hazi aurretik esango nuke, eskaza zela. Gero, hazi nintzena ni, bueno, pizkatu betu zen programa.
3: Hori zaten du Captain Bertxok beti, hori gezurra da.
1: Zer?
3: Captain Bertxok esaten duela hori beti.
1: Ez baino, Captain Bertxok esaten du behaz izela eta su mundua salbatu zuela. Baina hori da bere ustea. Eta usteak babakizu.
3: Erdi usten.
1: Ba, hori da. Eta esango nuke Bertxoko zela programa bat txisparekin baino inora erregabe. Eta zela programa bat alatia, baina irribarrerik gorde gabe.
2: Jode, ba, guen saiatzen gara.
1: Bai, eta batzutan lortzen duzu, batzutan.
3: Eta besteetan?
1: Eta besteetan, ez.
3: Bale, eskerrik asko. Eta Bertek lehen kolgatu digu telefonoa. Esan diogunean zer...
1: Zeinek?
3: Bertek, galdetu diogunean gauza bat. Zure ustez nolakoa izan beharko luke?
2: Eta beraz, da bere bertxo zenita, ez dakizer, bere bizitzaren zenita zera bertxoko zegoenean, bla, eta esan diogu, orduan zergatik utzi zenuen zure zenita zenean, eta eskegi digu.
1: Nik uste dut, bertxoko izan behar duela momentu bakoitzean dena.
3: Eta dena esan ostean ez duzu esan guztia, nola, nolakoa?
1: Ez, bertxoko izan behar du, azteko bertxoak oinarri dituen programa bat, aktuala, bizia, ziri zalea, baino gauza serioetarako tartea ere daukana, hau da, benetik apur bat, kolas bat izan behar du.
3: Eta zer iruditzen zaidu zu jartzen baldin badugu anuntzio bat esan ez ezkigu bertsoa gustatzen bertsoko usteragoaz?
1: Bueno, ondo iruditzen zait, libre zarete.
3: Ados. Eta zu zer gatik utzen nuen bertsoko?
1: Nik nuen bertsoko utzi, bertsoko kutzin induen, esango dugu. Hasi ziren odol berria zeukaten gazte batzuk eta erabaki genuen garaia zela gaztei txanda emateko eta...
3: Eta ordutik bueno, kontatzen dituzu aitite tipulatxoren kontuak, ez?
1: Hori da, hori da. Nire hilo batxoak elkartzen dituzu tondoan eta beraiei kontatzen dizkiet.
4: Ez alde izango mintzolak bertsolaritza ikertzeko irusarietako baten bila zabiltzela?
1: Bai, hain zuzen ere bertxoko aztertzeko beka aurkeztu dut, baina ez diate eman.
4: Normala,
1: bai. Enuen gehiago espero egia esan.
3: Bueno, hijito Joaquín, ba, espero dugu Maroto RGI akendu diezazula. Eta...
1: Bai, kentzen badit bueltatuko naiz programara. RGI akentzen badit, bai.
3: Hori da, eta jarrai dezazula nahi duzu lekuan, baina hemen ezaitugu nahi.
4: Bueno. Momentu bat. Bueno, bai, agurre, hijito Joaquín, bai.
3: Guk kolgatuko dugu, zuk kolgatuko.
4: Bai, aio.
5: Gugara erregeak.
4: Momentu bat, honek musika pizka bat behar du.

0: Aber, aupi. Kaixo,
1: bai. Aupa, bai.
0: Bai, aupa.
1: Bai, aupa, Eusko Jaurlaritzatik datzatik deitzen zaitugu.
0: Aher, zena handa bat hilando borai.
1: Ez, inkesta bat egiteko da, baina...
2: Pepe, Toni Onuntza!
1: Bertxolaritzaren inguruko inkesta bat egiten gabiltza.
0: Venga, baba, galduten.
1: Eusko Jaurlaritzan eta bertsoa jarraitzen alduzu?
0: Bertsoa jarraitzen dut, batzutan bai, batzutan ez. Azte paretan bai, azte inpareetan ez.
1: Hemen daukat ditxoin, laguntzaile bat daukat, hemen erekin, eta berak euskeraz askoz gehiago ulertzen du, eskeni ikasten nago.
0: Ah, bale, ikasten nago ke.
2: Kaizo, ze modu zengo kezu. Eske gauza da ematen digutela beka bat Eusko Jaurlaritzan eta aritzen garete hementzen ba, egiten ikerketa, ez? Baina guk ez dugu oso ondo ulertzen. Orduan jarri bar dugu, bat, bi, hiru edo lau.
0: Lau.
2: Bai. Sardina bakalau.
0: Sardina bakalau, hori euskaltegian azkoik azten da.
2: Eta zuze patxaran nahiago duzu, tuzuri edo soko?
0: Nire txekoa.
2: Ah, zure txekoa, baina zu ez ziren soko handerea?
0: Soko patxarana nahi dut nik.
2: Ez. Ah, soko patxarana. Vale.
0: Soko patxarana. El patxaran del soko.
2: Vale.
0: Berakoa.
1: Soko handerea, hemen gaude bertxoko irratxa joan. Eta duda existenzial bat geneukan.
0: A ber, bota orduan, bota, nire runduko izuet.
1: Ea zergatik joan zineten guztiak eta utzik intuzuen gauza eta biok bakarrik hemen.
0: Guk engen un harria bota eta eskua eskutatu.
1: Bai.
0: Eta orduan zuek azaldu zineten eta zan genuen, ba, oso ondo. Eta zan genuen kapitain bertxok bertek eta iruke zan genuen, ba, joango gara. Marroia beste hauei pasata gu galde dingo dugu.
2: Eta harri marroia jauzi zitzaizkigun.
0: Eta orduan marroia zuentzako izan zen. Bueno, hola funtzionatzen du munduak dena den, eh? Boz, gaztea zarenean, ideia ederrak dituzu buruan, eta zainetzen zen ideia hori ba, forma ematen, eta forma ematen diezu, batzutan bertxo forma, bestetan gitarra forma ematen diete batzuek, beste batzuek ematen diete ba, kubata forma, eta gero ya...
1: Forma, eta...
0: Hori da, eta ikutu
1: zuzunean ba, horren forma, eta...
0: Eta esaten duzu, ba, bueno, haber forman dagoen beste norbait ekartzen duen marroia, eta horrela funtzionatzen du munduak.
2: Eta ordutik...
0: Marroiak pasa, eta hori da asuntoa. Horein zuen lana da beste batzuen marronatzea.
1: Ah, begira, bengoz norbaitek argi hitz egin du. Na, gustatzen zait soko.
2: Jarraituko dugu galdetegiarekin, bale? Rebobinatuko dugu. Zu korduan, zer nahiago duzu? Izatea pertsona zarra, baina ez etortzea bertxokora, edo performantzeak egitea forman egoteko?
0: Performance.
2: Performance. Guztia, performance. Ah, performance. Eta zergatik, zen ona bertxoko zure ustez, zure ustez dena da txarra, dena da garai iraganeko garai marroiak. Orduan, zure ustez, nola izan behar du bertxokok?
0: Bertxokok izan behar du irratzaio bat, nun jendeak esan dezakeen nahi duen guztia eta ondo pasatu behar duen. Hori izan behar du bertxoko. Berzen txokoa. Ez.
2: Txokoren
0: bertxoko izan behar duena. Orain dena. Bai, dena da. Ba, dena da. Orduan, zeio buelta gehiagin eman behar ere. Jun eta egin. Bapateko tasuna, zorkuntza. Hori izan behar da bertxoko. Norberak nahi duena. Momentuan marroian ari den horrek nahi duena.
2: Hau da.
0: Hori da, bertxokoren magia.
2: Lau beharrean bost eta kaketan plost, ez?
0: Hori da, alegia. Eruz ondo deskribatu duzu. Hombre, ez da gari jauna. Zuma du. Zuma kaxe, ordela gai barruan sartu eta gisa joa.
1: Bai.
0: Atzazkenero.
1: Bai. Ba, ateratzen duen usten diogu, ba, momentu hau eta bakarrik.
0: Aspertzen zinetena eta esan duzu, deituko diogu soko handereño bari, ea se de montre kontatzen digu.
1: Ez, deitu diogu Berti. Bertek eskegi digu aserre. Se, claro, galdetu diogu ea berak esaten zuen bertxokon zebilenean bere bizitzan guztia ondo zijoala eta gauza
0: eta rollo beste garai bat zirela eta hui hartuta dago bertu
1: eta esan diogu, baina orduan zergatik utzi zenuen zure bizitzan betetzen zintuen abaldin bazen eta eskegi du gero hijito hori deitu diogu
2: eta hijitok esan digu zuk esan duzula esaldi batea baina asko zer gutxiago bertxoko da dena eta ez dakiz zer eta
0: hori zuzo, bene, romantiko topatu duzu porque
2: bai, bat sentibera
1: bat sentibera, bestea erromantiko gero, kaptain bertxok ez digu hartu nahi izan
2: potrok ez da
1: potrok ez da Mike Iguana eta Joni Sartagin ere antzerako
2: Kievski dago donizken ez dakigu zer egin
0: Eta gilanean, por cierto, sin más, comentatzen gatik, baina, bueno.
1: Bueno, bai, guri berdin digu horrek.
0: Gilanean nago, esan nahi dut, entzute eman hau zuebesten robaitekin izketan, ez da, eskizofreniko nagoelako, eh?
1: Bueno, hori ere pentsatzen dugu, eta pentsatu genezak,
0: Bai, ondo dago pentsatzea, hori pentsatzen duzuena, bosta jolaz, edigo resimintasetan egin, orduan, ba, bueno, bat, gora pentsamendu azkea, eta...
1: Eta gora bakarri egitza egitea.
0: Orduan... Bai, hemen nago... Pasatu banaiz aldatu mugimenduak, markatu, hemen nago erdi bana.
1: Bai, aldatu mugimenduak, ez egin horren aerobik bortitza, eta...
0: Hori da.
1: Eta ez...
0: Ziren aldatu aziera.
1: Aziera, bai. Beti aziera aldatu behar dugu, hori da soko nire bai, joan esaten diguna.
0: Eskala bertsoa bezala, bai? Beti amaieratik azten gara.
1: Ba, aldatu behar duguna da, aziera.
0: Lotuta dagoenean, ba, aziera lotu behar dugu hori da.
1: Vale, ba, eskerrik asko zoko andereñoa oso...
0: Ez horregatik, mila esker deitzagatik eta nirekin akordatzagatik, ba, eskertzen da.
2: Bueno, nahi baduzu, esan aldeizugu, sekzio etxo bat ere alduzula, jake hain azkea eta hain errez ikusten duzun guztia...
0: Pimpirin
2: errez eta... Eta ondo ikusten duzunez dena, ba nahi baduzu bertxoko nire alduzu parte hartu,
0: Oso, apuntatuko dut agendan.
2: Ados.
1: Lekutxo bat egin.
0: Agendan.
1: Egiten dizugu, lasai.
0: Eta errekutxo bat egin. Bale, oso ondo. Posten nahi. Nortzu sarete, por cierto?
2: Pontxo eta gauza.
0: Ai, pontxo eta, ba, hori da, pontxo eta gauza.
1: Bale.
0: Ba, ondo segi, beta posik, bizi. Bai.
1: Bai.
2: Ezkerrik asko.
0: Aio.
3: Hace 20 años, hace 20 años estaba en Lecastola.
4: ¿En Lecastola? Estaba en Lagunilla.
3: ¿En Lagunilla? Había peseta.
4: Oh, ¡qué suerte! Había peseta. En el euro todo subió. Hace 20 años,
3: 20 años
4: se fumaba en todos sitios. En la Alameda también se fumaba. Ya. Igual era hasta Goicoechea, en la calle. Fíjate. Más carne de barque.
3: Es que lo de... No había ni siquiera teléfono móvil, ni WhatsApp.
4: No, que no se llevaba era botellón. Pues que estábamos en un sitio a una hora.
3: ¿Y la gente iba? Yo creo que empezó Spente, que es bien, fíjate que son muy friki de Spente.
4: Yo estudié informática sin internet. Pues estaría el 1-2-3, porque sé cómo duró 20 años y 40, no sé.
3: Sí, con Ruperta. Me ha vuelto a la olla que ha aguantado 20 años en la parrilla. Qué fuerte.
4: Como Goenkale en la tele, un programa más viejo que Goenkale tiene mérito, ¿eh?
3: Sí.
4: Bueno, es que Goenkale va a ver que me soporta todo diariamente. Suelta la olla, bueno, pues ahí, pero...
5: 20 años, suelta la olla. Nola antolatu sare herritarra Gasteizen? Ze erronka ditugu aurten? Nola amaitu dispertsioarekin? Zer egin dezaket nik? Guzti hau eta askoz gehiago landuko dugu azaroaren 8an, goizeko 10:30etan, El Pilarreko gizartetxean. Gonbidatua zaude.

0: Bai, nor da?
1: Eixo, hau alabediko tangoen programa da?
0: Es, tangoen programa es, no future.
1: Tangoen programa ez da?
0: Es, no future, historia programa.
1: Tangoak?
0: Igual ere, ez dakit.
1: Ah, no future.
0: No future, bai, historia... Sortziretan.
1: Ostegunetan.
0: Torri nahi duzunean.
1: Jungo nahi tangoak jartzen dituzue?
0: Bai, nahi baduzu bai. No future.

0: Ba, topatu dugu erantzuna. Bertxoko izan behar da, izan behar duena. Karena.
1: Nahi duguna. Marroiak pasa, marroiak hartu.
0: Marroiak jan. Marroiak kakastu.
1: Ah, eta bertxoak ere jarri behar omen ditugu.
0: Ah, ez hori ez. Bertxoak ez. Habera ditzu hine, orain jaitsiko ditugu bertxo batzuk eta orain jarriko ditugu. Igo duena.

0: Esto va a pasar a la posteridad.
1: Hemen aurrean dugu Kristo.
0: Sin pasaros, ¿eh?
1: Beltzezko dama puxka hondilea.
0: Zebaleltza.
1: Lesak aldean ibili ginean Kriston farra botatzen. Enpoiatzeko esan genion. Taperak beste dintzo zer uler.
0: Ai, baran etxe!
1: Autobusian bialdu genon. Eta goaendik juergan. Pero, pero jarri genuen da gero gubertan gelditu ginean.
0: Ai, bala netxe.
1: Pero, pero bialdu genuen da gero gubertan gelditu ginean.
0: No está mala, eh.
2: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Entzun duzuen bertsoak tarteko, ba, esan nahi dugu, ez aizkigula horrelako jarrera gustatzen. Eta hori dela, eta ba, nahiago dugula, guk gare modukoak izan, eta aztu betiko gauzetaz betikeri ez, eta alde neinean, ba, ondo pasatu irratia.
1: Bai, bai, eta horrelako bertsoak entzutea gustoko ez dugulako. Bueno, bai, egia esan gustoko da, gustoko dugu horrelako bertsoak entzutea batez ere.
0: Konturatzeko ze tontoa da jendea.
1: Bai, bai, bai, eta bertso munduan ere horrelakorik badagoela, ez? Bai. Pentsatzen dugu bertsolari batek dena jakin behar duela, edo...
0: Dena egin dezakela, eguneko 24 ordutan dagoela ondo naiz eta 20 litro garagardo edan.
1: Baina, gauza batek gehiago asaldatzen du nere burua.
0: Zerek?
1: Ba, interneten saltxeatzen, hemen, ba, berri bat ikusi dut. Oso garaikidea dena. Gainera, bertso munduko, ba, berri interesgarri bakarra.
0: Garaikidea, ue!
1: Eta interesgarri bakarra, interesgarria iruditu, zait, horregatik ekartzea erabaki dut, gauza. Horregatik ere, ekarri ditut beste bi kontzertulio. Baina, bueno, horrekin orain joango gara.
0: Osea, esan nahi didazu, zuk erabaki duzula, urrengo tartea zein izango den, beste
1: bai.
0: Guztiak bezala.
1: Bai.
0: Nik ez dudala eskumenik.
1: Bai.
0: Eta orain txibertan tertulia badaukagula.
1: Bai, eta gainera zu ez duzu parte hartuko. Bi tertuliano, hiru tertuliano ekarri ditut. Nerekin, ba, solasteko. Sentitzen du gauza.
0: Bale, ba, jarri musika pizka handi manua. Horrela...

0: Bueno, gaurko tertuliarekin hasteko behin gauza alde egitea lortu dudala. Ba, berri interesgarri bat ekarri nahi nizueke. Kartzelatik etorri ala kartzelara etorri erabili beharko genuke. Hau da, kezka hau, ba, larun bat honetako bertsosaio batean sortu zitzaidan. Eta galdera zera da, ez? Ba, gai jartzaileak zera esan zuen, ez? Kartzelako lana egiten lehenengoa Gorka Lazkano. Orduan noiz egoten dira kartzelan bertsolariak? Gaiari kantaretzerako momentu horretan, ala areteko zeratarik entzuten ez den gela batean daudenean. Zein izango da zuzena? Kartzelatik etorri, ala kartzelara etorri. Horretarako hemen, estudio, alabediko estudio honetara ekarri dut Luis Agirre Gabiriano, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, ese moduz.
0: Ondo, ondo, ederto.
1: Bai, bueno, nik lehenik eta behin eskertuko dut alabeiko makina eskaintzeagatik horrelako zerbitzu politak eta horrelako saratak eta horrelako kontuak ateratzea lata batek irekitzean, Hori, bueno, barkatu ezke batuaz ez do kontroletan eta oiz eda mendebalean, bueno, mendebalean zerbeze Ugeri.
0: Bai, bueno, arratsaldeon, Luis. Hemen ere Peru daukagu.
2: Arratsaldeon, horretan nator zututa euskaldun hauek beti ni euskaldun berrian az.
1: Bueno, Peru, egon tranquilo, Peru.
2: Euskaldun berrian az eta ez dakit.
1: Bueno, orduen eta bueno, bai, kartzelatik etorri, ala kartzelara.
0: Bai, hori da kontua, ez? Horretara nindoan, Luis. Kartzelatik etorri, ala kartzelara doaz bertsolariak.
1: Bueno, ba, nik ez dekot idearipez. Nik idearipez, zuk zetin jozu. Laguntzo, ez lan deko kizuna?
2: Peru.
1: A ber, Peru, venga.
2: Ba, nik esaten dut, ba, kartzelatik etorri askoz politagoa dela, ez? Ze beti lagun guztia joaten dira, kartzelara, joaten dira kartzelaran lagun guztia sartzen dituztela hor, que si zela estremera, Valdemoro, Valdemín Gómez, Valdepinto, ba, hori, eta dispertsiaren aurka gauden ez, ba, kartzelatik etorri askoz polito.
1: Euskalpezuek, etxera, bai ez, eta eiten deurie eungitorri, eta jaia, eta ni kartzelara ez, baina juergan beti, Eta, ba, kartzelatik etorri aukeran,
0: Kartzelatik etorri orduan obesten duzu, bai Luis, bai Peruk.
1: Ba, claro, zelan ez, ez.
0: Bueno, orduan...
1: Zeratik, etorri.
0: Orduan, bueno, ez da bai da hemen amaitzen da, ez?
3: Aupa, ni berandu natorre, ni naiz, Miguel atzen aidea, eta daukat izateko gauza bat. Ue, tio, utzi pakean, ez?
0: Bai, bai, Mikel atzean aitea, bai.
3: A ber, ba bueno, nire ustez, izan ere, Elujarren eta beste hainbat, bibliografi, hemeroteka eta lakotan, konsultatua baitu ut, nire ustez, da kartzelara etorri. Izan ere kartzelak baditu konnotazio, esan dezagun pejoratibo batzuk, eta...
2: Pejoratibo, peru naizela, en el pello. Baina, nintik atela duzu behar.
0: Bueno, barkatu,
3: eta kartzelara etortzen da. Eta hau zen ezer esan gabe, esateko neugan guztia.
0: Aha, bai, Mikel atzean aitea.
1: Parkatu Braulio, bai, Luisekin bedau berba, zeren eta kartzelatik etorri.
2: Ados nago.
1: Kartzelatik
2: etorri. Presoak, etxera.
1: Eta hori ze, ez, espero degun danak etortige kartzelatik,
0: Bai, Bueno, bai, orduan proposamena...
3: Ez, kartxelara etorri! Kartxelara etorri!
0: A ver, banan.
3: Bai, etorri bat dira bizitan ere kartxelara.
0: Banan.
3: Kartxelara etorri bat dira bizitan.
0: Baina...
2: Burua ez da,
1: kartzelatik etorri gobeto, ez, asko gobeto.
2: Kartzelatik etorri bizita joan behar ez izateko.
3: Ez, kartzelara etorri.
0: Bueno, ba, uste dut hemen ez direla dos jarriko Luis eta Mikel Atxaian aitea borrokan hasi dira. Ba, bueno, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, jarraituko dugu luzaroan ere aurrelako kezka hauek, ba, kezka hauetan sakontzen. Arratsaldeon, Luis.
3: Bai, kaixo, bai. A ber, orain...
0: Mikel Atxean aitea.
3: Bai, Luis Juan daia, Juan da, azerre eta esan du ez duela ezer esateko. Baina, ni jarraituko dut nire txapatxoarekin, Izan ere, ba, kartzelara etortzeak, badauka, nahi baduzu peru, zentzu perurativo bat, eta zentzu hori topatzeko ulertu behar dugu, badaudela bertsolari txapelketak abian, eta horregatik, ba, bertsolariak erabakitzen duela kartzelara etortzea, eta bere nerbio guztiekin kantatzea, ba, isa zenbakiren emaitza duten epailen aurrean, hau da, isa epailaren aurrean, eta puntuatua izan, eta kondena soziala, eta
2: txapelketa,
3: eta
0: bueno, bai, honekin ba, jarraitu dezala Mikel Atxean aiteak bere txapa sartzen. Inork ulertu ez duen txapa bat. Eta, bueno, guk programarekin jarraituko dugu. Bai.
1: Bai. Eta hori, izan dagoa hori zen kartzelatik etorri ala kartzelara etorri, izan dugun, ez da bai da. Baden ezten, izan ere interneten topatu dugu artikulo bat, eta horren ari da izan da. Baina daude gauza alaiagoak egiteko.

0: Bertzoko jam sesioak. Bertzoko jam sesioak.
1: Babilon.
0: Bertzoko jam sesioak. Bertzokora etortzen gara azte azken edo batzuk galdetzen dikute. Eak hauden edo. Naiz eta bi bertzo, bertzo, bertzokon bi pertsonaren gatik ezer ez duten espero. Ez duten espero gero pan, pan, pan, pan, panka. Nahaztu eta pontxo eta gauza. Gugara efektuaren kauza, kauza, kauza lidadea eta horregatik nobedadea jartzen ditzugu belarritan. Gaudelako, tontokeriak esateko irrikitan. Ez dugu nahi irrikitaun edo kontrako ez da ririk, umore sanoak. Jarraitu beza bizidik, zuk ere zerbait izango duzu ba esateko eta pontxo nolaitz egiten duzu nik baino hobeto. Errimatuta edo errimagabe egiten dugu batzutan gure burutik alde. Gaurkoan izan ditugu milaka gonbidatu hainbat kontu eta beste hainbat datu, baina dagoeneko naiz konturatu.

0: zaldia. Bertso tailerra, bertsolaritza, zer da hori?
1: Hori
0: ez esan inori. Amarreetan euskaltegian Ruben Sánchez agertuko da anagian. Arabako bertso karteak antolatzen duen itzaldia. Ai, ze komeria galdera hori erantzutia.
1: Claudio, itzaldia bertsolaritza zer da ligertu amarreetan euskaltegian parte hartzailea Ruben Sánchez. Eta berriro errepikatzen da kontua, maestu nere itzaldia dugu eta kantua. Bertsolaritza zer da hori amarretan izango dugu lekua, udaletxeko liburutegia. Parte hartzailea haundia, Ruben Sánchez. Berari bere zendaten zaio, ematen zaio hain errez. Eta esplikatuko dut zerten bertsolaritza.

0: Ba bueno, entzun duzu gauza.
1: Bai, agian gauza baliteke momentu guztietan ez ulertzea, baina hau da ordu betean buruti pasatzen zaiguna.
0: Bai, bai. Bai, azken finean hori da, ez beste ezer eta gutxiago ere. Baina bueno, gu datorren astelarte agurtuko gara.
1: Hori da, eta ez baduzu ulertu bat, pentsatu filosofia bat dela hau. Esan digute erlijio bezala ulertu bat dugula bertxoko, eta gu alegindu gara programa erdi improvisatzen.
0: Ez baduzu ulertu, bigarren aldiz entzunda agian ulertuko duzu.
1: Edo bestela ba, garai baten eskolan egin bezala etxeko lanak, edo udarako zigorrak, oiek ere gogorrak izaten ziren. Ba, udan bezala nola kaligrafia hobetzen, ala bertxoko entzun bi aldiz ez baduzu ulertzen.
0: Bueno, ba, hori da gure zera, eta agurtuko gara, besterik gabe, datorren aster arte, ez da?
1: Hori da, eta, bueno, ba, hemendik eman nahi dizkiot goraintziak bere duintasuna galdu eta pertsona ez den guzti horri izorra zaitzatela, gu bitartean bizirik jarraituko dugu.
0: Aio!

Amerikara ere gure hartan izanen dugu, frantziatik l'ekritur eta la viderik elgarrekin egin duten rap doinu berri bat entzungai. Clipping, hau da Los Angeleseko hip-hop elektro talde bat, Cap Bambino aspaldikoak ere hor ditugu, bikoteak bosgarren diskoak gitaratzen baitu, Suiziatik ere Ventura deitu hirukotea entzungai, noiz inde rock soinuekin, Michiganetik grindcore pixka bat ere dead aur noiz taldearekin, eta ministrik plazaratu duen lan berezi bat, ere bere aintzineko lehen soinu edo kantuak berriz hartu baitituzte beste manera batez. Etienne de Crécy eta Damon Albarn ditugu lehenik gurekin. Etienne de Crécy frantses elektroegidearen lan berriena aldatu da ere pixka bat bere sonoritate aldetik, eta Damon Albarn hemen Blur edo Gorillaz taldeko kantaria ere gomitatu du kantu unentzat. Rising Soul deitzen da.

0: Elektro hau Etienne de Crécyk izenpetua du, soinu hau eta Demon Albarn ere kantu zentzuten ginuen. Rising Soul da Warm Up deitu disko berrian aurkituko duzun kantua. Eskolegirat eta entzusen Hernanirat berriz etorriko gira, Maite Larburu baitugu hemen eta bere kantu berrienetarik bat, Maister deitzen dena, orten argitaratu duena, Maite du, hitzekin jostatzea, bere tresnekin ere, Neikbor taldearekin disko pare bat plazaratu ondotik, bere bakarrari bidea segitzen du hemen aktore, kantari, musika, kompositoreak. Maister beraz Maite Larburu.
1: Norperean gaude asteazkena da udaberrikoa. Sartu zea atetik irten dagela zure norantzkoan. Maizter, badator badoa.

0: my spell.
1: Maite Larburu, gipuzkoar musikari, kantari, aktorea, hemen maizter deitzen den bere kantu berrienarekin entzuten ginuen. Eta Suburban Electric deitzen da, Amerikar taldeunen disko berriaren izena da, eta Teleton edo Telezon deitzen den taldea. Boskotea dugu eta disko berri batekin edo zauzkigu. Amika kantu zosatua da eta eramaiten gaituzte mundu untan duzkat pop rockerua eta albisteikpain deitu kantua proposatzen auzuet hemen. Beraz, Wisconsinetik aldu zauzkigun Telezon deitzenen taldearen disko berritik. What?

0: son deitzen den taldearen superban elektrik disko berritik Alister Pain deitzen zen kantua.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Hainiz gauza egiten dakien beste artista bat, hemen Berde Prato dugu, Ana Arzuaga, Tolosara sortzez, benen Bizkaia aldean bizi, bere pop elektroarekin kantu berriak, hemen bizitza estia deitu lanean ekarri dauzkigu. Ez dut behar, deitzen dena hautatu dut, eta berak egiten dut dena Eusaian bezala, elektroniko aldeaz arduratzen da, kantatzeaz arduratzen da, eta hortaz gain zuzenean ere dena bakarrik daki. Biziki ongi egiten, Berde Prato.

Berde Prato eta ez dut behar deitzen den kantua, bizitza ez dia, zazpi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu bizkaitar artistak. Eta joanen gira Frantzia alderat, ez dakigu susen nungoa den likritur deitzen den raplaria, baina unekin batean ezagutzen dugun La Viderie eta bere ekoizpen bat da, La Viderie edo Gilen hemen eskualerikoa denak egiten ditu, hainitz aski proliferikoa da, bere diskografian hilabete pare guziz edo gitaratzen baita zerbait, eta hemen beraz L'Ecriture eta La Viderie elgarrekin œuvre sociale deitu lana argitaratzen dute eta kantunekin edekitzen da diskoa Hip Hop Crisis.

L'écriture rapladia eta la vilerie kantuen komposatzeko edo musiken egiteko amabi kantu sosatu œuvre sociale deitu diskoa argitaratzen dute eta hauek ere hip-hop krisi bezalako kantuetan gauza galdarrikatzen eta salatzen dituzte beren maneran. Eta Cap Bambino dugu aspaldiko partez, bosgarren diskoarekin heldu zauku bikotea, No Domination deitzen den lan ontatik, iduritzen zat pixka bat lasaitu dela beren musika, eta hauek ere disko batetik besterat pixka bat aldatzen baitute, No Domination deitzen den kantu hunekin usten zaituztet presiatzen Cap Bambino bikotearen disko berria bordele aldetik, luzauzkigun doinuak.

Duela hogeita lau urte sortu zen Cap Bambinok hemen bosgarren diskoa No Domination deitua argitaratzen du eta ildo untatik doaz kantu guziak ere eta No Domination deitu kantu antzuten ginuen Bordeleko bikoteak emanik.

Beste bizkaitar batzu entzunen ditugu, Noiz Jokinde eta Birkite Alonso eramaile duen Birkit taldeak epe bat plazaratzen du laukantu behirekin, eta beti mukuru deitu laberarekin argitaratu zuten joan den urte undarrekoa da, geheran Patxi Agirre gitara palan, Mikel Palentzuela gitaran eta Claudio Paban baterian, una laukotearen Pragma deitzen den kantua Birkit taldea. Erasoen heriotzak deitzen den disko behitik.

Birkit talde bizkaitara ere ginuen, Mukurun plazaratu duten Erosen heriotzak deitzen den azken diskoan lau kantu dira, eta Pragma disko untako lehen kantua da. Birkite, Patxi, Mikel eta Claudio osatzen dute taldea. Clipping taldea da, baita ez bada ezagutzen, Amerikar hip-hop lariak dira, Los Angelesetik, baina hip-hop indartsua, elektro biziarekin, eta pentsazten du pixka bat prodigi bati kantu unek hasteko Change the Channel deitzen da, eta Clipping taldeak emanik hirukotea da.

0: thing is very important.
1: Los Angeleseko hip-hop talde hau, Clipping deitzen da, irukotea da, eta iru japlarik osatzen dute, David Dix, William Hudson eta Jonathan Snipes dira, eta hip-hop, baina indaxoa olako elektro hunekin, beraz, heldu dira, disko berriuntako Change the Channel deitzen zen kantu hau. Disko berria erraiteko maneran bai, ministrik ateratzen duena hori da, berria da, The Sky Rally Years Revisited, ne akzentu handiarekin, disko berria bai, zenta dola berroi urte ministrik ezagutu dugun musika egin aintzin, gehiago New Wave eta olako sonoritatekin egiten zuen musika, nik ez dut baitez bada hau ezagutu, eta beraz, kantu horiek, lehengo kantu horiek berriz hartu dituzte eta berriz eguneratu erteko maneran. Just Like You deitzen da ministriren disko berrienean entzonen duzuen kantu zahar bat egia erran. Ama bi kantu dira orotarat.

0: Ministriden disko berrian olako urtsintxa bat ikusten da animaleko tresna batekin ankartean eta amabi kantuz osatu disko hau The Scarily Years Revisited olako zerbait eta da lehengo ministrik egiten zuen musikak berriz hartu dituztela olako sente pop beren karreraren astapenean duela berroi urte hori egiten zutela Just Like You deitzen zen kantua.
1: Eta gezen bat, euskal musika eta bizen emako mugusizini, parakaskatu gure zuen.
2: De kon jene? Tiene
1: Vale, venga.
3: Let's go!
0: Gaurko adi saioaren azken parterat pasatuko gira eta Hondarribiatik itzuli bat eginen dugu dezarkor talde hunekin atxurra deitzen da mailu hiltze buru deitzen den diskoa ekartzen dauku taldeak hemen dira lehen orzdun taldean ari ziren bikidek duten proposamen berria bost kantutako estrena diskoa ekartzen dute eta una katakomba deitzen den kantua hemen atxurra deitzen da eta Hondarribikoak dira.

Atxura taldekoak mailu hiltze buru bost kantuz osatu diskoarekin heldu zauku talde berria. Katakomba deitzen den kantua entzuten ginuen hemen Death Doom Metal soinu hauek entzuten aldira hemen hardcore pixka bat ere baderarik. Suiziatik, hirukote hunek, inde rock noise soinuak ekartzen dauzkigu, Ventura deitzen da, eta Superheld diskotik Patron 5 deitzenen kantua, Ventura.

Ventura talde suiziarra hirukoteak disko berri hau Superheld deitua du eta Patron zen deitzen zen kantua. Horretara zen hau zuet gaur entzun dugun saio hau berriz entzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratiak edo Arrosasarearen webgunean eta elkarragurtzeko Michiganetik duzaukun grainkor, matkor, arkor talde bat, irukotea da hau ere, eta honekin elkarragurtuko gira gaurkoan Dead Hour Noise deitzen den taldea eta Mourning Doves deitzen den kantua. Mil esker entzuten egon zizten guzieri eta datorren aste arte, adi! Thank you.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, gaurko programan zabor teknologikoaren inguruan arituko gara, bereziki zabor fisikoaz arituko gara. Eta beti bezala, ba, gauza guzti hauetaz hitz egiteko gurean Maider Licona, Bikonet, Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Kaixo, Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, eta zuek zer moduz?
0: Ba, oso ongi, ba, gainera, kuriositate handiz, izan ere, beti, bueno, ba, teknologia da, azken finean, ba, gure gai nagusia, ez, informatikari buruz hitz egiten dugu, informatikarekin loturiko gauzetaz ere bai, baina gaur, baita ere, zaborrari buruz eta zabor fisikoari buruz, itzingo dugu. Izan ere, bueno, ba, gailu elektrikoen bizitza amaitzean, ba, sortzen den

0: Rudi, bario, deian, dena, kabitzen dela, baina egia da gero, deia, horren azpian daude zerbitzariak, argindarra eta argindar horrek sortzen duen kutsadura. Baina orduan beste egun batean, itxe ingo dugu pizkat, higiene digitalari buruz, bai? Ingo dut amatxo digitala bezala, eta geda jasotzea, eskatzen diguten bezala, uh-huh. Ba, mesedez, kontuan izatea, hori hor egotea, badiru di, ez duela solik, baina bere garrantzia badu, baina hori beste... Beste momentu batean.
1: Oso ongi, horri buruz arituko gara beste mankizun batean, baita ere gai garrantzitsua da dudarik gabe. Zein metal baliotsu berreskura daitezke telefono mugikor batetik?
0: Bueno, pues telefono mugikor edo gailu elektroniko, oza, ordenagailuak, normalen mugikorrei buruz egiten dugu, baina ordenagailuak edo inprimagailuak antzeko portora daukate, bai? Eta dauzkate, ba, berroketa mar metal eta komposizio ezberdinak, bai? Orduan, tonelada batetik, bai, komentatzen da, birziketu daitekela. Gutxi gora bera, 380 gramo urrea, bai? Hori da, oberen, por cierto, birzikletzen den metala. Oso errazean, oso modu errazean, despegatu daiteke urrea plaka basetik, eta ateratzen dena kalitatezkoa da, bai? Uh-huh. Etxean egin daiteken prozesu bada, beste kontu bada, zuzure zukaldean nolako egin nahi badituzun araiz. Baina, egin garria da, utziko dugu egin garrian. Bai, uh-huh. Bale, orduan, 380 gramo urre, tonelada bat mugikor bakoitzeko. 3-4 kilo zilar, badela, eh? 3-4 kilo. Gero, kuprea 100 gramo inguru. 100-200 gramo inguru paladio, eta gero kobaltoa 5-10 kilo inguru. Eta hori paladio, kuprea, eta hori gehiena ateratzen da baterietatik. Uh-huh. Orduan, bateriak birziklatu egiten baldin badira, bere atal bat behintzat minerale batzuk berreskuratu daiteke. Sin más, hemen, nahi naiz, 1000 tonelada zaborretik birziklatzen ditugula 10-12 kilo. Uh-huh. Horrek esan nahi du, 980 kiloak, besteak, joaten direla, zabortegira. Uh-huh. Zabortegira, edo incineradora batera, edo bestela, zementerak, hau da, zementgeltxua sortzen duten enpresek, bai, horiek batzutan konstruziorako, eraikuntzarako, material bezala hartzen dute eskoriak, zaborrak, dadanak matxakatu eta bihurtu eraikuntza material bezala, bai? Hori baita adibidez egiten da beruna azero. Altzairua, altzairu gintza, bai, sortzen den eskoria, hori baita, hori baita, bai, eta altzen da eltsutakoan eta egiten dute, ba, hori. Baina hori, tonelada batetik 980 kilo bai. Plastiko ezberdinak, hemen asuntoa da, oso zaila dela, sortutako plastikotik originala ateratzea, bai? Zoran zan duzu plaka base bat, eta urrea oso erratatzen da, paladioa oso erratatzen da, baina plastiko berain artean banatzea oso zaila da.
1: Ados.
0: Eta hor dago arazoa. Uh-huh. Orduan, ezin dira, berziklatu.
1: Claro.
0: Eta garbe.
1: Eta guzti hori, ba, bukatzen dugu aipatu ditugun lekuetan.
0: Hore da.
1: Horrek suposatzen duen guztiarekin. Bai, horrek eragiten duen guztiarekin.
0: Claro, eta gainera, behintzat, Europa mailan badaude eolako normatibak, behintzat, nola bota behar diren zaborrak. Baina beste estatu batek, batzuek, bai, saltzen diote zaborra, dirutruke Afrikako herrialde batzuei.
1: Bai.
0: Eta horrela topatzen ditugu, ba, Mozambiken adibidez, ba, umeak, olako montaña baten gainean, ba, zaborra bilatzen, ea zertopatzen dute. Bai.
1: Uh-huh. Zergatik ez da gailu elektronikoen 170 baino gehiago birziklatzen?
0: Komentatzen genuena, ezin da, ezin da, oraintxe bertan, daukagun teknologiarekin, ezin ditugu enbeste plastiko banatu, adibidez, pantalla, batez ategatik. Pantalla galdauzka, bos polimero ezberdin. Eta polimero horiek banatzea imposiblea da. Beste kontu balditzateke degradatzea. Eta itzultzea berriz material errazagotara. Baina hori baita iaia zindegin. Orduan, plastikoak nahazten diren bitartean, hor, azten dira arazoak. Orduan, yeah. Karkasak, pantaiak, ordenagailuaren guztia. Osea, bai, bale? Osea, teklak. Hori gauza guztiak, oso zaila dira, bueno, oso zaila da, kasi imposiblea da birziklatzea sortutako materialagatik, bai?
1: Uh-huh. Eta, klaro, hori botatzen dugu, azken finean, ezin da birziklatu, zaborrera botatzen dugu, eta beti da, sartzen gara dinamika horretan, ba, berria erostera, ez?
0: Bai, hori da, hartu erabili erosi berria, bai? Eta azkenean, baita, euki behar dugu kontuta, norronagailu baten bizitzen normalean, 7 urte da, bataz beste, 10 irauten dute denok dakigu, baina ez dute gehiago irauten. Eta gero, ordenagailu horren euroko 80ra zabortegira doa.
1: Bai.
0: Orduan, teknologia eren oinarria den azpiegitura hauek,
1: bai,
0: horien kudeak eta batez ere erabilpen maila jeisten denean zer egin beraiekin, ba, kontutan izan beharreko gauza da.
1: Ja. bueno, ba, ekimen bati buruz, galdetuko dizut. Hain zuzen ere, eskola 2.0 proiektuaren ondoren, gaiu zarrekin, zer ekimen sortu zen?
0: Bai, bai, bueno, eskola 2.0 proiektua EAen sortuako proiektu bazen digitalizaziorako.
1: Bai.
0: Eta ikasle bakoitzari proiektu, ere, portatil bat eman zitzaion, bai? Orduan zegertatzen da, portatil horiek funtzionatzen dute, bai? Eta pieza kaldatzen baldin badizkizu, pizkat berritzen baldin baduzu, horona bera funtzionatuko luke. Baina Eusko Jaurlaritzak ez zuen aukera hori hartu. Eusko Jaurlaritzak hartu zuen ordenagailu berriak erostea, eta horiek guztiak biltegiratzea. Baina biltegiratzea gainera ikastetxetan. Baina gainera, usten diozu ikastetxari bidali dizkizu material pila bat, eta gero bere bizitza, Eusko Jaurlaritzaren izenean, bukatu zenean, hor garatu ziren. Bai, orduan zer gertatzen da? Ba, bentako irakasle batzuek, ba, kontratzen zire, jo, eske honi, memoria sartuta, eta disko pizkat gehiago sartuta, hau balio du, bai. Nire azalpena super txulo iruditzen zait, hasi kemein baino gainakotan errepikatuko dut, baina, eske ordenagailuak txiki geratzen dira, ropa bezala, baina zure nahi txikiari balio dio.
1: Ja, claro,
0: hori zuri ama, ez,
1: oso adibide ona.
0: Hori da, baina nahi txikiari balio dio, oso txiki geratu da, ez da, apurtu dela, bai.
1: Bai.
0: Eta orduan, hori, ba, bir, o sea, zaborra bat ordez,
1: bai,
0: bizitza.
1: Bigarren bizitza bat ematen zaio horretan ari zarete baitare, bueno, kolektibo ezberdina daude, horien artean baitare bikonet.
0: Bai, hori da, gu baita gure tantatxoa jarri nahi dugu mundu honetan, bai, eta biz, egia esan da, niri, hau da pertsonalki, baina, kriston amorru emate dit, ba, bitegi batean sartzen eta ikusten dituzu 500 portatil. Esango dut berriz, 500 portatil geldirik.
1: Ja.
0: Funtzionatzen dutenak, nirea bezalakoa igual pizka baren gaba, pizka txarragoa baina.
1: Ja.
0: Geldirik zergatik.
1: Eta batzutan ez da, hain zaila, ez, behar bada, ba, martxan jartzea, doguneratzea.
0: Hori da.
1: Ezagit.
0: Hori da, dibes, elkartenet, da, ma, guk erremana daukagun elkartearekin, bai, beraiek lanbidezik edako ikastetxetan da biltza. Eta, karo, bertan ikasten da mikroinformatika, bai? Bai. Erdi maiako gradu bezala.
1: Bai.
0: Eta zer egiten da mikroinformatikan? Pues justu, memorial datu, ordenagailua konprobatu ondo dagoela, olako gauzak beraz, ba, aprobetsatu dituzte ikasleak, eta horrela, mugarik gabeko gelak elkartearekin batera, ba, sortu dituzte, ose, ordenagailuei bizitza berri eman diete,
1: bai.
0: Eta, ba, herrialde ezberdinetako gelak atondu, edo, bueno, edo materiala eman zaie, bai? Normalean, bidaltzen dira gainera, ba, nahiko egoera txarrean dauden herrialdetara, bueno, adibidez, ba, Saharaguiekin egin dute lan, Ela Laiunen, edo Erratxidian, bai, eta, bai, Kongon,
1: bai.
0: Bai,
1: bai. Bai, badu den esperientzia pila bat.
0: Bai, hori da.
1: Eta guztiak ba, oso interesgarriak dudare gabe.
0: Bai, bai.
1: Bueno, zer funtzio batetzen du, ba, kasu honetan, software libreak proiektu honetan?
0: Bueno, pues, azteko, claro, licentzia, softwarea, licentzia baldin badauka, ez badute licentzia pagatu zintzaile bidali. Orduan, software libreak, bai, eskaintzen die, duintasunez, ikasi alizatea, hemen erabiltzen ditugun, tresna berdinekin. Eta horrez gain baita, oso garrantzitsua da, hizkuntza txikituen kasuan, bai, Linux, edo zen hizkuntza hitz egin dezakela. Eta bai, kasu honetan, Tamazir hizkuntza hitz egiten du. Dala, Marruekoseko herri batek erabiltzen duen hizkuntza. Orduan, baita hizkuntz eskubideak ere bermatzeko balio du. Proiektu hau eta software librea.
1: Hizkuntzai dagokionez, baina gero esango dugu baita ere, bueno, ba, baliabidei dagokionez eskaintzen dituen aplikazioak,
0: claro, eta. Hori da, bai, bai. Daukazu Euskal Herrian ematen diren tresna berdinak eman aldituzu ordenagailu hoiekin, adibidez, Ela Laiuneko gela batean, bai? Orduan ematen di aukera, hori gaur egun erabiltzen diren tresnen berdinak
1: erabiltzea.
0: Eta gainera beraien hizkuntzan. Beraien ama hizkuntzan.
1: Bai. Beste galdera, zer paradoxa agertzen da, ba, funtzionatzen duten bateriak bidaltzen, bidaltzean legezko aldetik.
0: Bai, hau, egia esan da, ate gertatu zen, 2022an gertatu zen, bai, prestatzen dute, beraien lehenengo bidalketa, uste zirela 250 ordenagailu, horiek eskola 2.0koak, konpondu dituzte ikasleak, bai, eta bidaltzera doazenean, hori, kontainer batean sartzen da, eta egiten da bidalketa. Eta kontainerrek esaten diote, ezin direla bateriak bidali. Ze bateriak arriskutsuak dira, eta orduan ordenagailuak bateriarik gabe bidali behar ziren. Bateriak funtzionatzen zuten, eh? Uh-huh. Eta kuriosoa da, bai, ze claro, bateria funtzionatu izko balu, oza, sabor bezala, identifikatuta gongo balira, pues igual bai bidali ziren.
1: Ja. Yeah.
0: Baina, funtzionatzen duten, oza, gainera, bateriak zubaldin bazaude, lalaiun bezalako toki batean, argindarra ez dagoela bermatua. Ordenagailuek bateria ukitzea oso ondo datorkizu, horrela, zu naiz eta argindarrean arazo bat egon zu, zureak jarraitu dezakezu ordu bete, ez dakit. Claro, beraiek, beraientzat bere bizikoa da ordenagailuek bateria izatea. Eta bateriari gabe bidaltzea behartzen duzu. Hori bateriak kendu daitezkenean, agian urrengo bidalketa batean, bateriak plaka basean soldatuta daudenean eta konpondu ezin direnean,
1: bai.
0: Zer gertatuko den, bueno, posanik ez dakigu, urrengo bidalketa egingo da ekainan uste dut. Beraz, hori ikusiko da zer gertatuko den bateriekin, baina kuriosoa da, bai, gailu elektronikoak ezin direla bidali,
1: ja.
0: Baina zaborra bai, baina.
1: Aia ba.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, zenuako itzulia mando gon, eh? Beti bai. Bezala gelditzen gara, badago zerbait horrela azpimarratzeko oraindik
0: bueno,
1: borobilduko genuen.
0: Bai, bai, bai, bai, programa borobiltzeko bai, aspaldi komentatzen genuen lelo bai. Bat, bai, zaborriko berena sortzen ez dena.
1: Sortzen ez dena.
0: Argi eta garbi, bai, orduan, ni hori edo zingailu erostera guazenean, edo mugiko erostean benetan, eman aukera bat konpontxari.
1: Bai.
0: Eman aukera bat, ezin bada ezin da. Mm-hmm. Baina gure esku dago,
1: bai.
0: Hori buruan eukitxe eta saiatzea.
1: Hori da, eta gainera, geroz eta aukera gehiago ditugu,
0: bai.
1: Ba, informazioa begiratzeko, eskuratzeko, galdetzeko.
0: Bai, bai, gaina, badaude, baita, denda batzuk eta proiektu batzuk, bigarren eskuko gauzak edo konpondutako gauzak saltzen dituztenak.
1: Hori.
0: Eta baita, orain dela gutxi, Exnet, hemen jaitxe egin dugu kolektibo hori noizbait. Oiek lortu dut olako pegatina bat Europa mailan, normatiko bat egotea, gailuek erakutsi behar dute zenbat birzikla daiteken gailu horretatik. Orduan zu, modu errazan ikus dezakezu gailua. Birzikla garrea den, ala ez. Da, energiaren eskala bezala A, B, C, D,
1: etariko,
0: ba, horren nantxeko historio bat, baina birziklatxarekin.
1: Uh-huh.
0: Eta ja bukatzeko, bai, Fairphone eta olako mugikorrei buruz egin nahiko nuke. Zer daude mugikorrak, konpontzeko pentsatuta daudenak. Bateria apurtzen bazaizu, eros dezakezu beste bat eta zu zure etxean jarri. Pantalla erortzen bazaizu, zuk aldatu dezakezu errez. Mugikorra txiki geratzen zaizu, ze disko gogorrapatu zaizu, ba eros dezakezu beste bat, edo memoria sartu. Badaude mugikorrak, ordenagailoi bezala, gauzak, piezak aldatu zaizkela. Garestea dira, argeta garbi.
1: Bai.
0: Baina gero eta gehiago, hori eskatzen baldin badugu, gero eta merkeagoak bihurtuko dira.
1: Bai,
0: orduan, hor usten dut, tantatxoa, jakin dezazutela, ez dagoela zertan beti, Mediamarketera edo Amazonera, edo eskauza berri bat erostera jun, ze badaude hori proiektua, daude dendak, bigarren eskukoak, eta ni personalki gomendatzen dizuet, ja ez diruagatik, baizik eta sortzen duen zikintasun guztiagatik.
1: Osongi, Maider, aipatu ditugun, bueno, bai, referentzia guztiak, elbideak, estekak, hor, webgunean
0: aurkitu
1: dituzue, mi esker,
0: bertan
1: gurean izatagatik, mi esker, Maider.
0: Bai, agur, bai.

0: Gabon danoi.
1: Gabon, gal, bai. Laur ez da esango astalde ondo honi gozok.
0: Gabon doz hartute gaza mentxe, ja gabeko amabitxe erdixak behozku.
1: Bai, raizoko berrota sorti ordutan, ba?
0: Hogeta maike garren urte hurrena radixugun ospatzen.
1: Amentxe, kritika guztien.
0: Eta ongo... Berrota sorti ordutan ezaten, abilen lemi, ez da piztu radixu, de ez amata radixu. Ordun ba, bizturra dixu, eta gero berrota sortzi ordun ez amata, hamen gaz gu lorik behin baik, zeuentzako gauzak eskintzen.
1: Eta kritika algu zen, sarri pasaren amore, ba, bi tartetxo, gau?
0: Bai, gure ordute isera, ontsi ama bisak aldea zibinan, bi isak benen dutxu azten gaz. Baina, espero, ba, uenetan moure, bombi banteku bai testigu pasabitzau, eta goxeko lauritan, ba, puntual pasako zauela.
1: Eta, lehenko tartatxo baten etxau omenaldi baten, gure lan bat amantxeko egin egoten zena, Gontzalo
0: bai. Bai, gure Gontzalo izantu bai. Hemen dixek, ba, omenaldi bat ingotza duen goza dixin, eta gero biharren zati bat eguko, ba, monografiko bateaz, The Kings taldin monografikoaz. Daurotxeaz, ba, goxeko laurak jogo eskulde iristen azta,
1: Ba, zingoa.
0: Hasi gatxezen, hasi gatxezen.

Bueno, ba, sartu ba garko gure leren tartin. Akordo bat gure launai Gontzaloi. Hain matxe bana irroiko amarkadako amaierak eta irrota amarko azierak. Eta mentizik azten gara. Beran zentonetxi hau zeda.

Belum. Ya, satu betebetin kritikal buseko irratasun berota sortzi ordutako artengu. Enezen doa emaure lehen, ba, gure launei Gontzaloi. Gontzalazte isamora urte bete junga eskune, ba, berai omenaldi txiki ban etxa behin. Eta berak hemen, lagazkun, zei dizko. Beran guztego zinak. Eta hor dizkun artin, ba, alkoholatu lau, iru. Diz, beran guztan zintoni baten. Iruiko amarkadin amaieri, diru tamarrekon aziri. Baina sekulo bestalde oso zaundi. Gero bai, bertako partaidik izan diz, talde zaundetako musiku. Baina, bueno, jungoaz, esaten zeintzuk izan dezen, ba, okuraturoen taldik berak lagazkunak amen. Batara Bedelan, eta horan lehenko diskontzungo, Bedelan tituloku, 1973. Bestire, Jack Lacy, honek atabe 1970. Urtein disko bat, zuzenen live, Bakan enjoy tituloko. Hain da gero beste disko bat, 1970. Urteko Maipol taldeko. Eta euren lengua disko ibe Maipol disko ipin zen. Hau zen da gero, ba azikoaz, ba lengua taldi atxatero dena, Bedelan. Eta entzun gero kantatxu bat, Belaz in you tituloko.

Bedelan en kanten zendau Belizin ju Hemen tatetxun akordua gabena gure launai Enda esango honatzik, bedelane atzik Dala talde britaniko bat mie behatzirunda Iriota amabigarren urtin sortutako Eta Eta zen lan Fran Aiello Ahotzitan Dennis Ball, bajon Dave Ball, gitarran Hau Dave Ball Gaina gero izan zen Prokol Harum taldeko sortzaile Eta bat esan gero handi bat izan zen Talde ezberdin jarrokero askotan Eta metalerotetan bebai Kusi Pobel ospetsu Bat esan Honek ben sasoi bateko jarroka eta bluse lotzen jun bere epoka negozen tandin maure montain edo krin izan nik zenken maure eta ez duten adibidi ba ontsipirik orben kanti Hot Lips

Hot Lips Candies and Love, Bedelan taldeku. Esan dut lehen, zela, 1974 urtein sortutako talde. Eta, bueno, jarraitzen dugu, gure omenaldi txikitzen gure launai, Gontzaloi. Eta, menda, kau, beste kanta bat, beona taldine, Bedelan izeneko. Beonaik ekarrizkun diskune onase. De Beast, tituloko. Beraz, amagozi, De Beast.

azkan kanta bat entzuko on talde honea taldine hain ondo lotena ezana bluse eta jarroka Whiskey and Wine kantiaz.

bederan taldi entzun dugu. Gure Gontzalo Nagordun esan dugu lehen ze bera izela guztan algon iloiko amarkarina maieri deirut amarreko aziri horren beste ezin isan ospetsun taldekin. Eta hau entzun dugu bederarena guztoku norberantzago guztoku. Eta hongo abeste biherren talde batea abela askune berak disko baten. Eta talde nizena da Jaisi Leisi. Beran kanta bat entzuten askoa Willy Pempe.

Et là, c'est Tal des Antonov. Izan hau, hau dela talde britaniko bat mie behatzeron da iro eta behatzearen urtein sortzutako. Eta urrengo urtein ataban honen zuten gazen dizku. Eta euran sortzaik izan ziren lan. Glenn Ross Campbell gitarran. Keith Mercer saxofoin. Eta dut, imatea, ona bizo izan zen Rider B. Moore. Batu zen Ray Owen ahotzetan, Neil Hubbard gitarran, Keith Ellis bajun, eta Pete Dobson batu zen. Eta gazen diskontzutan, gran titulo le da Life Back and You. Eta entzungo bortago kanta bat Thinking of My Life tituloko.

guys, là, c'est dans des travaux en tout temps. On a eu ce que on a eu ce que l'on a eu ce que l'on bere garaizan jarroka eta bluse aurretik etorna lotzen ez, hasi zen epokako lotzeban. Eta honetatik eta aurreako entzun da maure, anon izan da. Eta honen entzun gara beste kanta bat, esan dago hau jaisi lasi britaniko dela, baina ez dago esan Birmingham dudala. Eta honek eta ben kanta bat esate bela Hello Los Angeles eta Bye Bye Birmingham.

Bueno, ba, iruaren talde bat entzutuen eziko, hamen gure kontzolen nagorten, en honen talden izena da, My Pop.

erak Baltimore aldin sortutako talde bat izan ziren 1979 urtean. Boskote bat azeretik abetzeko ordun erak alkarreaz aldatu etxezin en erak zin Dennis Tobel gitarra solistan Steve Mill gitarra ritmikun Paul Beis batesan Kenny Ross perkusioen eta John Necker bajun eta entzungoroen kanti

amaitzen gure gaurko leren tartiaz. Gure gontza launan akordo bateaz. Betan bere usan amore bluzeta jarroka hortaten onda. Enda azken gata bat ipiniko, tartia maitzeko. Look at me, tituluko.

0: Zeus mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Benzeko launak bizaldu dutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

zuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uinak Irratia.

Ien sytyt aldiska sy mintzatzea. Beheske jaik gabetaik hauren uai gozatzea. Itzaltzen dienak bilitzatzu zue lyrian pausatzeat. Eta bizi diener egin beti batzari berbera.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua

0: irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.

Zazpikaleetan somerara doan kaleska batean, Tarot Carmen. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Maigaineko marrazkiei begira niri buruz ari daizketan. Igarleak ez nau ezagutzen. Zeren beldur zara, galdetu dit. Erabili intuizioa, esan dit. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Observazioz, mintzo.

Horregatik botatzen dizkizute kartak eta kartak eta kartak eta kartak eta kartak izarra, ilargia, emperatriza, eroa, norzara, norzara, norzara, norzara, kartak eta kartak eta kartak eta kartak konpultziboki. Horregatik next, next, next, next, next, next. Patuaren tinderra dau. Ez dakizu zer nahi duzun eta bila jarraitzen duzu, merezi omen duzun patu horren zain. Eskatzen diozu beste karta bat eta beste karta bat eta beste karta bat eta beste karta bat botatzeko. Patuaren ludopata zara zu. Eta noiz azalduko da nahi duzun patu hori? Kuak. Merezi duzun patu hori? Kuak, kuak. Nola erabiltzen du beldurra fede efimero honek? Dena bidegurutze eta etorkizun seinale eta arabaki zer behar duzu gertatzea gero? Ze karta behar duzu ateratzea? Nun duzu fedea? Begiak, jango dizkiti garleak. Nun galdu duzu fedea, neska? Esku aurrean birrinduko nau. Nun, esan nun, nire aurrean belaunikatuta gorantz begiratu du. Nor zara fede gabe? Ez dira holkuak, erreguak dira. Eta ni taroteko maiko aulkian eserita ez dakidalako fedean nun bilatzen den, nun eskatzen den. Amazon? Pinterest? Eta nola esango diot erantzunen bilan entorrela, erantzunak behar ditudala galdera gehiago ez egiteko mesedez. Ez dakitongi fedea zer den, sinistu nahi nuke, baina ez dakit zertan. Errukiak loartu du bere begietan niri begira. Aulkitik altza? Eta alde egingo dut. Fedea, nunbait, iritziko da. Ezta?

Arratsaldeon denoi, urtarriak 27 astelena da, beste astebetez, mengale txapa irratian, 97.0 FM, internet direz, www.txapairatia.org.

batzuk jarringo zue, hau House of Beats da, gaur 408. programia, eta betiko moduan lehenengo atala, promoen atala izango da, eta gaur atala hortan, Shadow Child eta DJ House, Aroma Nice, Leonor Ludwig, Rui da Silva eta Cosmic Bambino, Two Ends, Kul Lazarus, Zimande, Alpagoda eta Beren Intelman, eta hemen entzuten gabizien sektraren urrengo kaderatzen daren lanberriak entzuko, eta dole.

biltzen dau, emaitza bikaina lortuz urtariako eta maikan kaleratzen da Tectonic Recording zen bitxartez, eta hemen entzuten gabiz LPI izen ematutzen abestitza Through the Static Sectra.

aske flotatzen izpirauta kapa askokin, alpagodaren Lucky Bale bigamo zigioan debuta, gauza ezberdin asko izan ziren, baina batez be, entzute bakoitzian, zerbait berriz eskaintzen zeban disko ikusgarrisa. La urte berandu hau, iritsiko da Inroam, eta aurreko diskoko ezaguarri oitako asko ke bere horretan garratzen dabe, baina alpagodaren soinu identitateak evoluzionatu oindau, eta eraldaketa hori beren Indelman ekoizle alemaniarrarekin indako lankidetzak eindartzen dau. Bere esperientzia ritmikuak euren musika ikuspegia partekatzen dutelarik. Otsaiako 21 ikusiko dugu argisa Inroamek, eta bertatik on The Lookout eure die alpago da eta bere

aurten argisa ikusko daben album errixan aurretik, Zimande, erresuma batuko funk talde mitikoak, DJ Promo Only Remix esklusibo bat aterako dau, bilbukaeran, Crooked Manen manekin dakua, ba hori, bendokazua, Coltrane, Crooked

azkenian Kulazarusek, kaixo esan dutza Dark Entry zigiluari Kulazarus, daian lakiren abizena da, 1960an New Jersey jaioa, disko hau, Eva Aridjis Fuentesen Kulazarus iburuzi indako dokumentalarekin batera kaleatuko da, Goodbye Horses, The Many Lives of Kulazarus, laki enigmatikoaren bizitzaren kronika erakusten da ben lana, bide batez musikia Dark Entry zegen eskutik etorriko da Uztarriako 31an bertatik hori Summertime Kulazarus.

Mitzeri Recordsek amargarren urtia beteko da aurten eta ospakizune jasira bateko Two Ends ekoizle poloniara izango dabe beraiekin Planet Trip eta Shades of Sounden argitaratu ondoren Wit Irlan egindako egonaldi batek inspiratuta ekarriko da For the Love of It Bubi, Funk, Electro, Balearik eta Crowd Rock inspiratuko lana Otsailako eta bisakaleratzen da eta bertatik Future Memories 2N

All you people bring it back, the house abesti bikaina, laurogeita margarena markadako lurpeko dantzalekuen esentzia, ukitu modernuekin nazte dituena, basu lerru hipnotikoak eta bateria kolpe gidariek oinarriak jartzen dituzte, eta sintetizadore kapak eta piano riff soultzuek house musikalen urrezko aruaren espiritua goratzen dabe. Rui da Silva eta Cosmic Bambino dia bere sortzaileak, eta Infinity and Beyond Recordsen bezalatuko da. All you people bring it back, Rui da Silva eta Cosmic

Bunker Musicen urteleko lan rekopilatorixua prest dago, energia handiko abestixak banatzeko prest, Neske, Mike Saketi eta David Neyer, Radial Gaze, Ducati Flux eta Persona, Intruso, Pulper, Pulper eta Ujo Balego, eta guk aukeratu dugun Leonor Ludwigek abestiekin sortua, otxaiak zazpizak edatzen da, eta bertatik hori, Leonor Ludwig, Capibara Trans.

asko amaieran, eier greirekin elkarralian edituztian, aroma naizek bakarrekako debuta ingo da urrua zaun zigiluan, his rotin tonge, bere mingain usteldua epeakin, izen burua bezain zirikatzaile eta grafikoa da jangil doinuak dare bertan. Otsaiako eta bi, ogeta bat barkatu kaiatzen da, bertatik bi jablino, aroma naiz.

programako zigilu klasikoa da Unknown to the Unknown, baina baita Shadow Child eta DJ House zigilu burua beste behin baterako labatabatu da ez Reading Force volumen iru ontarako otxaiako eta bostian galderatzen da eta bezatik

izan da promoen atalata, ja Kali handagon musika injungo ardiko tartiakin, Brian Piñeiro da DJ Pythonen atzian eskutatzen den tipua, 2016an sinatu zeba bere lehenengo lana prohibito zigiluan, eta ordun di poliki poliki berelkoa indau elektronika globalaren munduan. Bere soinuak, beiz eta musika urbanoa ditu ardatz, guke 2019an dekmantel zigiluan kreatuko epetik aukeratu dugu, derretirse epetik aukeratu dugu, lampara DJ Python.

aspalditik da Dark Entries programako zigilu favorituenetako bat, gaur bertako bilan izan ditugu aurretik entzun dugun Kul Lazarus eta azaroan arkisekuzoan Boru Ziaderen honekin, Save Me Boru Ziader.

de Pierre du Holandar Drum and Bass ekoizlia Falco ez izena ezagun haua Dumpstop to Bass, High Bass Audio, Nuclear Bass, Sticky Bass, Dan Audio Overload bezalako zigiotan kaleratu izan ditu bera lanak onako hauke blaz bitzen kaleratutakoa Communication.

eta gure artxibuetatik reskatautako abesti bat Bartzelonako End of Days zigiluan, 2008an kaleratua, Jack Trax bat abestisa, eta gure etxeko artista Fatalen remixa.

eta erdiko tarte bukatzeko zarata digital pixkat Will Smith artista handia edo mila ez izenen gizona bere Atom TM ez izenarekin 0,9.

hori atzera begira jazkenengo zartian, eta denbora salto ingo bilatzen da 86ra Exhaustor, Funeral Souvenir, Michel Des Airlines, Ventral Metafor, eta Orfeon Gagarin izan ziren, Miguel Ángel Ruizek erabiltako esizen desberdinak azken aipatutakoakin, 1986an kaleratu zuen lehenengo lana, hemen gertzen dugun ultima instantzia, eta 2005an ikusi dago argisa, azkenak. Ba, hori izan bezala, Orfeon Gagarin ultima instantzia.

urtetxo batzuk aurrera ingo salto 1983-ra, eta bertan aurkituko Mark Pomeroy Floridako jauzeko izlia, Track Source plataformaren sortaietako bat, hainbat ez izen erabiltitako hau behai, baina guk Joe Abels aukeratu dugu, eta berakin aterako lan bakarretik, ba hori, Hard to Get Sunday Brunch Pale Mix, eta bera da Joe Abels.

Pare bat urte atzera inda, 1991an talde klasiko basiko bat programa bukatzeko Detroiteko bihotzetik, Underground Resistance de Final Frontier EP bikainetik aukeratuta, Basecamp Alpha 8-0-8.

eta beti bezala placer bat izan da, Txapairratiko sintonian izatea, 97.0 FM, internet bidez www.txapairratia.org, arroza saria bebagare, bertako irratxi batzutan bebai, ba hori, eskerrik asko, horregoterren, eta urrengo arte, agur!

Parada Zarauz. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzen.

0: Iepa, gaixo, gaixo, gaixo, gabon, jende guztia, jometxe gaude, zarata zarautzen, eta bai, ni naiz, nela bota da, en ondo, ondo gaude. Bueno, gaurkoan azarti hau txailaren hogeita bosta, okeles balimana hau da, jometxe gaude, dizolen eta bilo, gabon.
1: Gabon.
0: Semos de Adislaerna.
1: Ondo eta zu.
0: Aspaldiko.
1: Bai, aspaldiko.
0: Aspaldiko, bueno, leheno, nahi zurekin, bueno, maia, bai.
1: Pare bat aste, no? Horrein dela...

0: izan. Eta bueno, ba... Ba, ez da gizo zehola komentatzeko gainetikan?
1: Ba ez, arreta, ba, larun bateko boloa, baina agenda tokatzen zaigunean, komentauko dugu eta irratxe bukaeran ere bai.
0: Bai, bai, da, karri ditut taldiak bai.
1: Hori da.
0: Jo behar dutenak larun batian, haituko ditugu, dastatuko ditugu, baino, hasiko ge agendakin geneko kargauta dao, asteburua.
1: Bai, asteburua, bai, pasadan asteburua nahiko eskaz bezala ikusi nun, baina gaurkoa, asteburua, hau, osteguetik hasita, bero, bai.
0: Bueno, hortxe gure agendaren kuña eta bagoaz. Aste hontako agenda zaratatxua.

Beno, ba, azte... Solasaldian gaude. Azteontako agenda bergaran hasiko dugu ostegun ontan, otxaileko eta zazpi. Ba, bertako gaztetxian, kartzela zarra bezala ezagunagoa agian. Eta sortzi euron truko bi talde jokoue, oztoporik ez lelopean. Bi talde, ba, Manual de Combate, Txiletik datorren ba, laukote punk jartzen du. Eta bestaldetik, ba, Santurtzitik Calzados Deportivo. Esporti dume pospon jartzeo. Duda dakat, Calzados Deportivo segatik deportivo singularrian dago. Igual denda baten izena esan, Calzados Deportivo, bestenez da tondo lertzen. Baina, bueno, askotan, ja, igan, desente idea jotzen talde hau, eta, venga, ba hori ostegun ontan, agenda azteko Bergarako gaztetxean, Manual de Combate eta Calzados Deportivo, sortziretatik aurrea, 8 euron truke.

Ostiralea pasako gea eta hain zuzen Orbeko etxean iaia astero bezala. Han joko dute bederatzetetik aurrea 7 euron truke, Nize, Bilbo tarrak, pop edo pop rock uste iteuena, geho Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo biran dauden Santiagotikan txiletarrak leno komentau ditutenak, Manual de Combate, eta hirugarren bezala, ja, iruputzen ekigin ditugun Braulio taldia, roko lapiska psikodelikua eta gitarrerua. Hau Orbeko etxean, ostiralontan, behatzetatik aurrea.

Ostiralian segitze deu eta Zaldibarreko Kipia Tabernan, 8etatik aurrea, ba, gure talde hoi favoritua joko du, alegia Orreaga 7-7-8, ba, bertakuak edo ingurukoak dian Arresi taldearekin. Kipia Tabernan, ba, ostiralontan 8etatik aurrea Zaldibarren.

ostiralian jarraitze deu eta orain bai Zaldibarren, ze aurreko taberna dakin onda, txipia taberna. Nahi duna jakin, ba, prozinek blogian ikusi dezala, baina Bizkaia aldean uste dere bai. Ba, Zaldibarren hau bai, baina ostiralian ere bai, ba, joko duten bi talde, ba, Kumano Motor Baionatarrak eta Konorte. Dakiten ari mongoa dian. Hau sorgin tabernan, ba, sortziretan, ostiralontan.

Beno, ba, orain hemen hau ondo esango ez, Zarauzkoa da, eta ja hemen diskutatzia larria esango zat. Larun bat ontan, Zarauzko gaztetxian, ate irekiera zazpiterretik aurrea, ojo kuidau, zetorriko dia aspaldika aspaldiko paertez, Raizer Errioxarrak, Usura Mallorcarrak, eta Benganza Zaragozatarrak. Dio vinilo zistada ere bai, eta hau larun bat ontan martxoak bat, ate irekira zazpiterretetik aurrea, Zarauzko Hiruputzu gaztetxian.

larun batean ere bai en Lakelo Gaztetxean, en Santurtzin, Lakelo Gaztetxean, ba, izenburu polita dakan kontzertu bat, edo, jarkoreaz oroitzen zara, pixkat, subestilo galdu xamar bat omen da, eta hola ditu diote, jarkoreaz oroitzen zara, eta bertan zazpiretatik aurrea 6 euron truke joko duten taldeak izango di. Alde batetik han Bill Nye Bomb, Mierda City Hardcore, ozen ezkerraldekoak, ezagunak dian ere bai Sub Rats, ezkerraldeko krusta, baita ere behaiekin batea Retraso, Santurtzi Hardcore Punk, Doministikum, Enkarterri Hardcore eta Too Many Humans, Santurtzi Traskore. Osea, talde danak, ba, Nerbioi Ibaitikan, Ibaizabaletikan, ezkerraldekoak danak. Ba, hori gogoratu, Lakelo Gaztetxean Santurtzin, zazpiretik aurrea, 6 euron truke, larun batotan,

Beno, ba, datorren bi konzertuak azkenak izango dira eta biak Mogambon. Larun batian martxoak bat, Zarauzko konzertuei kompetentzia eginez, ba, Manual de Combate, Chile Free Jazz Punk, Euskal Herri inguruan biran aidianak, eta beraikin batea, ba, Zarauzko Mat Rockeko maixuak Sofa. Hau Mogambo aretuan, bederatze tarritatik aurrea, zazpi euron truke, ba, Mogambon. Gure toki laguna eta ba, Mogambon bukatuko deo aste honetako agenda igandean igandean kontzertu antolatu dute eta baina pixka goizuago, bale, zeiterritatik aurrea zazpi euron truke, ba, iru talde joko dute. Alde batetik an, Sons of the Kai, Donostiarrak, Black Transmetal jorratzen dutenak. Bestaldetik an, Mutilated Youth, Noise Green arteatik an. Eta bukatzeko, ba, Mondo Podre, Grinkore, bigotik an. Hau, Mogambo aretoan, Trintxerpe Donostia, zeiterritatik aurrea igandian, zazpi euron truke.

0: Bueno, bueno, ezin gea kejau, desde luego ikusentzuteko zarata bada, hau bintzat azte buru ontan, da azken alian, ba, bueno, badaude gauzak inguruan, da, ta ondo, guztua, guztua, bintzat aukera aukitzia, gero nahi duen, nahi zu nahi, baina aukera bintzat inguruan bada, da hori ondo da.
1: Bai, azte buru hau, azte hau, bai, potente etorri da, desente, Txileko talde horren beste kontzerture bat ez dut esan, gehiagi ez luzatzeko ustez Bilbon, Lanabe 9 edo, baina baita. Santanderren ebai jotze urrok de niu barro, nola da, oza, bai, badaude, azte honetan desente daude, bai,
0: ba, desente. Bai. Da, bueno, gu hazingo geha, amarrak eta, amarrak amabi gutxi direnean, hazingo geha ja hemen pixka, zata pixka jartzen, da, da dizgarna, orea, orea daukazu galkoan azteko.
1: Ezkerrik asko orea u,
0: atea irikitzeko zata,
1: eta Kaliforniara jungo gea.
0: Kalifornia, epa.
1: Bai, aspaldiko talde batekin, baina ni goren dela gutxi ezagutetena, Abandonet, deitzeia.
0: Abandonet.
1: Ez da, erretxa ezautzeko, ze larogeta bostian LP bat atea zuen, eta hor bukauzan bere bilbidea. Baina, badago gauz bat, nahiko arrazoi dela, bai, agian ezagutu alizateko, ze amen... Hemen abesten duna da Adolescents taldeko abeslaria, Adolescents nahi desente gustatzen zaidan talde bada, eta Tony Adolescents edo Tony Kadena abesten du talde hontan, eta Adolescentsetik atea eta geho, ba, beste talden artian, ba, talde hontan ibilizan. Piskat hildo hori segitzeue, Kaliforniako, ego Kaliforniako punk hori, baina hemen abesti batzutan kutsu hola metalerua ere sartzeue, crossover inguru hortakoa, baina oso suabia, ez? Eta, bueno, ba, Killed by Faith izeneko LP bat atea zuen laro eta bostien esan duten bezala, eta hortikan aituko den abestia bada... Ba, izena ematen diona, Killed by Faith, diskonek ba, amar bat abesti ekartzen du, eta azala nahiko polita da, azala ikusita emateu metaleko talde bat edo izango dala, baina ez, hola, punroka kutsu crossover horrekin, eta guazen aitzea Abandoned.
0: Venga.

0: Iepa, iepa, hortxe
1: Abandones, Killer by Fest.
0: Bai, brutala da portada.
2: Hau, Savage Beat Records ateazun, baina 2018an ba, berargitaratu eta izan zen, ba, Radiation, Reizu, ez, bueno, Radiation, batez ere berargitalpena gire duen zigilo honen gatik, ez? Ez dela hor, nahiko iluna edo, nahiko hor katakunbetan gerauko zen disko bat da, bai.
0: Ba, bai.
3: Bueno, bagoaz gauza gehiokin, eta ni azelok ditut aldiak jarriko ditu dituten taldiak dia, larun batian jober dutenak, oen goz jober du, eh? Txuen, que guain astartia da guain dikan, eta ase gertatzen da, baino espero baiet. Azteko, Bengantzaren zazpiazbeteko atekarriet, 2006-koa, eta gaien azken golan ekarri, porque azken aldian jarri deu, eta bueno, ba, zazpiazbeteko nahiko ondo dao, nunca digas muerto izenekoa, eta kanta hori haituko deu. Zaragozako taldia, ba hori, ba, eontzian denbora ba zuzenekoak eman gabe, eta berriro hasi dira, diska berriaki zuzenian jotzen, eta bueno, ba, zautzen nengo dira larun batian. Eta ez tan egon gol, nengo kartel, hasiera lau talde zian, ba, elektrika ez taldiak, ba, hasin izango du jo, azkenia larun batian, baina, bueno, ba, Venganza Racer eta Usura geldituko dira, eta aitungo dugu. Venganzaren kantutxo hau, nunca digas muerto, eta hortxe, venga.

0: Bueno, Barche, venganzare, nunca digas muerto. Larun batean hemen ongo diana jotzen gogoratu, zazpitar ditan iriko diala tiak. Osa, berez, kontratu alden oza, baina, bueno, pixka denbora pixka tingo deu. Ba, hortxe, ba, pintxo batzuk jaten, edo, zer osatzuk edaten.
1: Beste, zarautzen, ba, lege berriak ere antolatze dituenean, ta karteletan jartzeu, ate irekierak, ez dakiz horretan, ba, guk ate irekierak, zazpitar ditan, naiz eta atiak irikita egon, eta eta hori
0: ate irekiera gezu ate irekiera za ate bakarra da hasi gego simplea plural imene
1: ba, gomendagarria kontzertua ze talde hiru talde nahiko punteruak eta venganza tenboa jo gabe Racer oraindik eta gehiago eta usura Mallorcarrak izan da, ba, paraje hauetan ere aspaldi jo gabe, ez dakit Katalunialdean urre oikita edo jotzeuen noizean behin, edo behaien uhartetxo maitatuan, baina, bueno, ba, etorri zaitezte, nahi ba zue. Bale, ba, Zaragozatik Zagrebea, jungo geha, iretzen ba zaizue, Kroazia aldea, Indicator B taldea entzutea, hau lagun izostuak ekarrizun orain dela hilabete batzuk, zazpiaz beteko bat ate haue balau abestigin punk jugoslaua jotzeue hola definituguet ala da, kutsu berezi horrekin ez azkar ez mantxo eta hori, eta bueno ba, behaien izkuntzan korrozian, ba, zerbo korroataz izango izkuntza usten dut entzungo den abestia da azkena Nobi Udar lagun izostua garrizun Godi Nama aurrekua eta ba udaberrialdian, euskal herrialdian joko ue eta aldunak ba, jondadila ikustea
0: Aperiako gehi, hemen.
1: Ah, bai, bueno, bale, nien hon esan nahi zehaztasun horiek.
0: Aho gehi, esango eta ordu.
1: Aho gehi. Baina hori, Kroaziako talde hau, aurretik at maketa bazaken 2019an, baina egia esan nik lehen gurtian ezautu nituen, eta guk ere orokorren ustet ere bai. Eta bazen nahitzea besti hori, Nobi Udar.
0: Venga.

0: No viudar, no viudar.
1: Vale, horrek indikator be Zagrebeko taldia. Zazpiazbeteko hau Doomtown Recordsen atea da, eta gogor hau Kroaziako ere bai talde postpunka miserilla hemen jarri izan deuna, ba, zigilu berdeinan atea zuen.
2: Baina, plastika le bai, uste, edaz?
1: Plastika ez dut ezautzen, jarri izan deu, baina ez dut kontrolatzen.
2: Bai, edo, Zagrebeko adean, bai.
1: Bai, bai.
2: Zigilu hau ibiltzen da labertako talde, bai, bai, bai. Ba,
1: hola, xe.
2: Kalazten.
1: Ta noa, guaz.
2: Apiriako gehi, igandia gotzeue.
1: Ba,
2: esatia da, hor, zirrenia
1: ikastu. Aprobetxau, eta, ba, hori, ba, aurrera pentsori. Zarautzen egon goiala indikator B, apiriako gehi.
2: Talde sorpresa batekin. Así que, hori.
1: Sorpresa bada, ba, hor, geraukoa.
2: Sorpresa guretzako ere, bai.
1: Sorpresa ez zapustego.
2: Bueno, larun bateko kontzertuak ingoaz, bigarrengo taldia haituko deu. Talde hau badi joan la gehiago jogabe, Riser diabeaiek, bueno, gauza de xente argitalatu zituzten, eta behin azkenengo bigarrengo diska dagat hemen, 2009koa, a ese eterno invierno, o a este eterno invierno, gerora beste bat atea zuten venganza taldearekin, baina beste venganza batzuk, ez tia Zaragozakoa, beste venganza batzuk egin atea zuten split bat LP bat.
1: Ah, ba, ez da lenokua, split hori, venganza... Es,
2: berri jo da, baino berri jo da.
1: Bai, venganza kaliforniarrak edo, uste. Bai. Uste nun hau zala azkena, azkenen golana, es... bera, Vale.
2: Gero latea zuten bestia. Eta bueno, ba, espalde ez duen jo, berria san lehen golaren batian josutela Zaragozan, Riser, eta, bueno, ba, laron bat ontan hemen eukiko ditugu, eta egia esan, ba, beti guztau zego talde hau. Eta gantutxo bat haituko dugu, nola ez, Las Llamas Nos Quemarán, diskontakua, behaldeko laugarren aukeles baldima dao, eta venga, hortxe, Riseren, zata bizkat!

0: Bueno, hortxe Riser taldearen las llamas nos quemarán, izeneko bestia. Diskontakuak osondo, disko hau osondo da.
1: Bai, osondo.
0: Este eterno invierno.
1: Eta diskoa oraindik ikustea hortikan...
0: Bai.
1: Igual 6 eurotan da hola, eta da, kriston diskoa oso, niretzak oso, nola esatea?
0: Infravalorauta,
1: bai, baina asko, eh? Hau, izan ezkeo, umeokuak edo porlanekuak, eta inglesez abestu ezkeo, osea...
0: Tristia,
1: bai, oso... Vale, ba... Usted no usa la azkena?
0: Ba, hemen daute moi bat, ez detena jarri, fartkar zizenekua, dala la hostia.
1: Eta galdera bat ekarri pixka, mesedez, ezke gaur honaiz repasatzen pixka jokoen taldiak, Winter is upon us, azkenengo abestia inglesez iteuna behaiena da, ez du jartzen, ez? Eta abesti bat ez da, ezke da jarkore hola, inglesez abesteu eta da, ez da hola krustikutuken, da jarkore bere paroiak ena, kriston tematzo da, baina ez du jartzen moldaketak danikan edo, galdetuin berko jau,
0: daru
1: batian, bai?
0: Bai, ez... Bai, beno behin jarri dugu hemen, baino...
1: Bai, abesti jarkor eta hola...
0: Arraio jan hor dao.
1: Bai. Dikain, ba... Logroñotik gan, ba, Mexikoa jungo geha. Ez da asko kontrolatzeten merkau bat, esan genezak egu, baina lehen gurtian talde berri bat hasi zan, hasi edo ateazun zazpiaz beteko bat, kastigo izenekua, eta joder, zazpiaz beteko oso interesanti ate haue bost abestigin behauna, azkenengo abestia dirrupten moldaketa hori ja beti puntuak ilotzeitu Refuse Planet eta komentau bakala iragina ez hainbeste igual dirruptena nire ikuspuntitu, baina bai beste dirrutetik ateazian beste taldea ba, konsum bezala edo inkluso nahi fiderren krustori baina pixkat abiadura kontrolatuz
0: edadeagatik abiadura
1: esteito fiar kutsu hori badak, nire iritziz iritziz ez hau ja detalle bat lagun izostuentzako masterizatzailea ba, Will Killisworth bere laguna izan dela Arkaik rekordze gatea du eta, bueno, ba, aukeratu den abestia da, behaldeko lehena narkoestado izeneko eta berzi iritzen zaizuen kastigo taldea.
0: Venga, hortxe ba.

0: Rapa de Gose Sena.
1: Hortxe, Monterrey iriko trastigo, doinu krust oiekin.
0: Bai, bai, bai.
2: Monterrey.
0: Bai, bai. Leku polita benetan.
1: Ba, ba, ala izango, ez dakit, egia esan.
0: Bueno, ba, jarraitu ingo deu, da, ja, itxingo deu larun bateko kontzertua, usura taldearekin, hauen Mallorcakoak, behain bigarrengo lan luzia ekarriet, izena duna desafekto, eta larun batian hemen izango ditugu, jonsuten, defenestre batian putzu zulon, eta, bueno, ba, gonbidatu inditugu, etortzeko, eta solitxarriz baiet esan du, eh? Mekro no espero. Baina, hazien jan, hostia. Eta, bai, bat, hoste, así que... Kantutxo bat haituko dugu, hazien godo diskontakua, toke de kede izenekua, doño azkarrak eta mala hosti jaz, josiak. Así que, hortxe, usura talia, Mallorcatik.

0: Bueno, urrengo kanta saldau digu la bestia. Gerrituko ginen aitzen disko zua.
1: Bai, benetan bikaina ere bai, talde ba, baita ere pixka etori, zu nola esan dugu leno? Ba, zu estima, bueno, ba hori, ba...
0: Ba, asko jotze guean.
1: Bai, ba, hombre, ba, uarte batekoak izan da, ba, aprobetxauta etorri, ikustea.
0: Hori da, ba, esan bezala, zazpitaloetan atierik godeu, Usula Raizer eta Venganza, Elektrika zezingo du jo, eta gero vinilo batzu zistatuko ditugu, eta etortzen basea, ba, ondo portau, jendiakin ondo portau, ez tegu inongo erasorik onartuko, eta ordeko etxean bezala jartzeuen, pertsona guztiak ongietorriak dira, baino jarrera guztiak
1: ez. Hori da, hori da.
0: Asko guztau zitzaioan lenguan.
1: Bai. Karteletan, naztentako bolua iragarri deuna orbekokua ez zaiti iruditu jarrita zionik, han?
0: Segun zeinek antolatzen
1: duen. Baina bai, ikutzeu esaldi hori behia nahiko letra irakurtzen komukuakin. Eta bai, arrazoi.
0: Bai, hori da. Ba, ondo pasatzea.
1: New Yorkea, jungo gea.
0: New York.
1: Zei iruditzen zaizu. Ba,
0: bueno.
1: Talde bat ipiniko deu, Zelopunk kanal, YouTubeko kanal horretan, ba jarri duen maketa bat, ekibo maketa, bai, maketa bat, baina bakarrik digitalian dauna talde batena, talde honek ba urte batzuk badara matza, baina nik enun ezagutzen, ba, orain dela aste bat edo bi aste arte, egia itzeiten Church Clothes buruz, ba, Elizako erropak, holan, ez da egin, jergan beste zehose desan nahi duen, baina Church Eliza da eta Clothes dia erropak, eta talde badao New Yorken, eta Gustau Inzait, bankampian daude zazpi abesti, oraingoz ez daude formatu fizikoan, 2025 urtarrilakoa da, eta hemen bateria jotzeuna, ba, Sasha Strow da, ba, ez dugu izenagatik, ba, ezagutzen, baina behituta zetaldetan jotzen duen, ba, hanbe, hainbat alditan jarri dan taldetan, adibidez, Fire Walker. Josuna edo, eta baita larogei HD.
0: Baita, le?
1: Horrere bai. Baina, beno, ba, orain, talde hontan, eta entzunengo dugu abesti bat. Tipori ere bai, ba, komentan nahi nun tipori Sasha Strow, hau detalia bere lagun izoztu, gustatzen zain horietakoa da, ze soinu teknikaria da ere bai, eta nazketak eta masterizatzaile ere bai, ojo, Baina estudioa, nahiz eta New Yorkeko talde baten jo, ba, bere estudioa eta Portlanden da, holakoa dia.
0: Bai.
1: Usakuak, estatu batu harrak holakoa dia, ba, Portlanden estudioa eta geho New Yorkeko talde baten jotzia, holakoa dia. Eta, beno, ba, entzungo deuna bestia da, Benevolence, zazpiritatikan, ba, bat, guazen daitzea, Church Clothes.

0: Bueno, bortxe, Church Clothes,
1: bai.
0: Azken aldia nahi geha hori taldeen izenekin gora bera, daure bai, sakuan sartzea dao, eh?
1: Bai, bai.
0: Kazau deportivo, salde coche, baloncesto, Church Clothes.
1: Esperando a Julia, esperando a Julia, ¿no? La sangre este tal de bai.
0: Llamando.
1: Ah, llamando a Julia.
0: Llamando a Julia.
1: A beti komunikatzen, no ide goi, komerillak. Ba, Church Clotheseko xaxa hau, amentxe txoritxiki bat esan digu, kriston bateri jolia dala. Hau, ohartxo hau da, beloki jaunantzat, naiz eta irratxa joa zentzun, ba, zuzenean esango diot nik ikustetenean, kontuan hartzeko talde hau, eta
2: bai,
1: entzunkada bat botatzeko, eta hoxe, izan da, txango hau, New Yorkea.
0: Perfektoa. Bueno, alde bat erotziz, larun bateko kontzertua, Halifaxean noa.
1: Noa?
0: Halifax.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Kanada. Nio Eskozia, Kanada. Bertako talde bat etuko dugu Napal Ride, behaien 2017ko LP hau, Will of War izenekua. Eta kanta bat etuko dugu, gehien baldenguan gitarra jotzen egitzala kanta tatean un, da zan, hostia, kanta goratzeit, beste bat egin da, fusila da bat, kanta honei, oza, lotza eta gana pasan, jarren etxina, zan, uff, da zan, detera maningoe, gutxienez, ba, hemen dikan, markamenak eskatzeko. Bueno, va Napa,
1: a bestia aurrera dijua, a bestia hori atea zen un rifori aurrera dijua,
0: talia de segin inda,
1: se va a camena.
0: En fin, es que oso reixa, bueno, reixa da. Va, que bere puntua da, baina neko simplia da, baina ona, Untold Reality zenekua, Napa Right.
3: Eta bueno, ba, ituko dugu pixkata, iuntasun pixkatemen, zata zarauten berri bele. A ver,

0: Epa!
1: Garra, bestia!
0: Ona, Lucía bizka, baino, ona. Ole, ritmo hori, tun.
1: Eskatzeuna, bai, ondo.
0: Horputzak eskatzeu un momento ontan, eta bo, kaso bendiago, holakoa geha.
1: Bikain!
0: Napel Red! Ona! Bueno, guain, beste gauza, a ver.
1: Beste gauza batekin, ba, datorren irua bestiak, Barcelonako taldeenak izango dira, eta zehazki larogeiko hamarkadakoak, eta bueno, ba, sekzio txiki hau ingo, eta azteko, dana dator, ze Tropelnat talde Barcelonarran maketa berargitaratu inda, 1989koa, eta kasete hori egia esan desente entzundakoa da bere garaian, baina etzan salgai jarri, baizik, eta oparitu itezan kamiseta erostezuna, bueno, ba, pak bat zan, kamiseta gehi maketa, naiz gogoratzen 1000 pezetazian, edo behatzi deun, edo zezeola, zarautzen saltze zan, nahi erostien hon gogoratzen naiz, kasetia badakat, kamiseta tamalez, ja, ez? Baina berargitaratu indute ba, Barcelonako zigilu batzuk, Little Jans Hammer, El Forat eta Bekore, eta beno, ba, besti bat jarriko deu. Hemen, ba, maketa horrei beste hiru abesti gehitzen zaie, naiz eta ja maketan egon, horietako bi behintzat, baina beno, ba, entzungo deuna bestia da Fresas, eta beno, komenta hau bere garaian Andoainen josutela nik behin ikusi nituen behintzat, eta Iaz, ba, behin abeslaria ba, mendiko istripu baten ilintzala, eta behai eskenita daola berargitalpen bat, hau ez, entzula aukera euki ikusteko, hemen bateri jolea bainaiko ezaguna dan bolitxe, zuterranean kitzekua, eta gaur egun Againsters taldean uste jotzeuna, eta ez, ja ez, bueno, ba, baina jotzeu taldean baten, no, nola ditzea?
0: Dead People,
1: hori da, horiek distrotekin dake elkarmanetako bat, bai. Ba, bueno, ba, beti ondana hor taldean bateria jotzen batez ere. Eta beno, ba, hauek maketa bateatzen zuen, da, laro eta mabeian LP bat bibir, baina ja ez da, nona hauek kutia garaia hau, ja pixka krosop metaleko rit batzuk sartzen eo zaiatu zean, oso berezia dia, egia esan, batez ere abeslaia, mundu guzti etzaio gustauko seguruna, baina nahi, ba, desentia gustatzen zitaidan. Behin entzundet, berrarokitalpena ez dakit ondo sartu dan edo ez, zegoz batzuk ez dio ondo sartzen, ze, baina bueno, entzunego deu, freka bestia oso zondo dao, eta venga, Tropelnat taldea Fresas abestiarekin.